0: uz jela nameštaj. Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, broj 1 u Srbiji. Ipak je to Hemofarm.
1: Leto bolje zvuči. Radio S.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
2: Izvinite, možda ću da kinem. Oj, dobro jutro. Alergija. E, a Chupa Chups, a možda se kine i od ovoga, slušaj. Chupa Chups objavio u junu, izbacuje novu ukus. Okej, okay, si zamišljamo lizalica strava. Ne, Ikea Ćuftica. Ako kinem, bit će istina. Ideja nastala kao prvoaprilska šala, kaže da će se pretoči u delo. Eto, tako da kupiš ono policu, vazu, saksiju sa cvećem i ne znam ti ja, foteljicu i dođeš na kasu i dobiješ možda i na neku na akciji. Ćuftica, lizalicu. Možda se ostvari. Pazite šta želite.

0: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
0: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
3: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.
2: Bulardi, da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. Radio

0: Best of jutra.
1: Da li je vrhunac ljubavi još uvek večer uz sveće? Ne. Nego kad deca odu na spavanjac, a vi odete u dnevnu sobu, izvalite se na garnituru, svaku svoj telefon. Bez razgovora, samo svojih 5 minuta mira tražite i nešto da promanđate, još da vidite šta i kako i gde i ono što

0: život onako spiči, što se kaže.
1: I to su možda ove stvari koje sam nabrojao neromantične, ali su funkcionalne i moraju da postoje. Pa vas zato pitan, koja je najneromantičnija stvar koja održava vaš brak, jednostavno ne dozvoljava pad sistema? Zoka kaže, kad jedno kaže idi spava, ja ću da operem sudove, boj, isto stvarno uradi, nije romantično, ali strava. Da, da, dodaje, naša romantika je kad zajedno ćutimo, ako krenemo da pričamo, setimo se obaveze. Nije loše. Pa Goran, znao sam da će se naći neko ovaj, koji je u mom fazonu, kad najneromantičnija je stvar kad puštamo golubove zajedno, jeste? A golubovi leteli, leteli, lete. Lidija i... E sad ne znam kako se zove. A Gruja, da, Lidija i Gruja pominju kredit, da, kredit. Najneromantičnija definitivno stvar. Kaže, stambeni kredit, pa da. Jeste zajedno, ste, morate ga plaćati zajedno, ali ste zajedno u tome i to je ono što je strava. Dobro, dobri ste, dobri ste.
2: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octo... nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
1: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
9: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
10: Šta?
9: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
10: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
9: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
10: Ajde.
11: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
12: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
11: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.

0: Best of jutra.
1: Melina udala se za britanskog milionera Jeffrey'a Monte Carlo. Ono što nismo znali da je ona svog muža upoznala u taksiju i to u Nici. Poručila vožnju do aerodroma, taksista pitao da li mogu da prime još jednog putnika i eto ti milionera Jeffrey'a. Sudbina, brate, šta ćeš? Jelena kaže, radila sam u trafici, lik svaki dan kupovao žvake. Posle mesec dana kaže, ja bre dolazim zbog tebe, ne zbog žvaka, sad smo vereni. Opa, bato, Uroš, ja sam svog kuma upoznao u redu za burek u 6 ujutru, znači u pekari, obojica na izmaku snaga, što se kaže. Posle izlazaka. Poslednjih 200 dinara dali za isti burek pa podelili. Danas 10 godina kasnije kum je na venčanju, sudbina radi i u pekari. Milica, pre 10 godina naletim na dečka u diskoteci koji imao 1,5 promil u sebi. I kaže tako, ti ćeš biti moja žena. Sudbinski ili ne, danas naš stariji sin puni 3 godine.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji se očekuje sunčano i toplo vreme, duvaće slab i umeren vetar istočnog pravca, a najniža temperatura kreteće se od 12 do 19 stepeni, najviše od 31 do 35.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Poslanici Skupštine od 10 sati nastavljaju raspravu o nepoverenju vladi. Premijer Macut rekao je da treba da se govori o suštinskim doprinosima vladi ili njenim propustima, kao i da se dođe do rešenja ili nekog boljeg predloga. Predsednik Srbije sastaće se danas sa delegacijom UFC-a koji će predvoditi predsednik organizacije Dana White. Sastanak je zakazan za 12 časova. Ministar prosvete Stanković izjavio je da su tvrdnje o narušavanju autonomije univerziteta, oduzimanju dozvola za rad i izostanku podrške obrazovanju u potpunosti neutemeljene. Istakao je da je resorno ministarstvo ostvarilo značajne rezultate u stabilizaciji sistema i poboljšavanju položaja prosvetnih radnika. Svi zahtevi sindikata opstanak Apoteke Beograd potpuno su uvaženi, dobit će sredstva za rad već u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve zaostale zarade. To su rekle predstavnice tog sindikata nakon sastanka sa predsjednikom Srbije. Revanš meč u drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Zvezde i Larna biće odigran večeras od 8 na stadionu Rajko Mitić. Prenos meča je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Da, dobro jutro, idemo pričom do Kine. Guangzhong, leteli dolar iz terase, žena bacala pare, narod poludeo. Samo naravno stuča što nije nastala dole, ko će koliko da uhvati više. Kažu da je bacila oko 2 miliona hongkongskih dolara, a da je to uradilo nekom emotivnom rastrojstvu. Znači. E sad, da li je to istina ili nije, ne znam.
5: Ne znam šta je sa ženom iz Trstenika, koliko je ona bila emotivno rastrojena, ili je samo bila tako bezobrazna i nevaspitana i mrzelo je, ali žena je sa terase, svojim očima smo vraćali snimak, prosula rasol dole, ali bar je imala toliko svesti i savesti da ne prospe nekom na glavu. Pazila je, prvo je pogledala da li neko ide dole, da li nekog ima i onda fljus.
4: Brate mili.
5: Tako da...
4: Mi smo srednji vek, bre. To se u srednjem veku radilo kroz prozor baca žube.
5: Pa što su nam golf napadala po glavi? Sad napada i raso.
4: Da.
5: Dokle više?
4: Au, brate, dobro, ništa. Mislim, idemo dalje, šta ćemo, brate. Ima nas raznih. Radio S.

0: jutra.
1: Aj, čisto malo, nećemo mnogo da te maltretiramo, ali mora da nam kažeš, pošto niko od nas od nije bio na Sardini.
2: Pa da, pa evo, vratila sam se, iako sam vam slala poruke koji mi je plan, znači da se udam za pasoš Evropske unije ili da dobijem na ovom...
1: Na lutri nekoj
2: tamo. Na lutri. Na lutri sam dobila samo zamenu, odmah da ti kažem.
1: Ali zamenu?
2: Da.
1: Opa, bata.
2: Zamenu sam dobila.
1: Koliko je lutrija? 5 evra?
2: Pa imaš, najjeftinije ona za 3, to sam ja grebala, ali ono od 5 sam isto grebala, na njoj sam dobila zamenu. A Italijani grebu, mislim, grebe i malo i veliko, da. I
1: od 8 do 88
2: bukvalno
1: grebe.
2: Bukvalno tako, znači naređuju se tamo na onaj pult ispred onoga gde se igra taj bimbo loto.
1: E, oni su krvavi, majkine.
2: I grebu, preko blesavi, non stop.

0: isto puno. I sad imaju srećke i od 10 i od 100 evra. Jedna baba je gulila tu za 100, ja bacala oko da vidim, ona da videla da je gledamo i okrenula mi leđa. Ali dobro.
1: E, ali čekaj, stvarno, rekla si ove plaže, stvarno
0: rekla
1: su...
0: Rekla sam da su plaže nestvarne.
1: Stvarno Maldivi, ja.
0: Maldivi, evropski. Beli pesak, zavisno more, ono od najsvetlije, one plave, do najdrečavije plave boje moguće. Da. Znači, stvarno fantastično. Ono što me oduševilo jeste priroda. Nema ono kao kad ideš u Grčku, ono usahlo sve pored puta, ono žuto, da, ono trske, ono sprženo. Da. Ovo, pazi,
1: buja.
0: Ti, buja, na sred planine ti palmu možeš da vidiš od
1: da,
0: velike.
1: Da, tako
0: znači,
1: je.
0: Kaktusi neki ludilo, cveće, sve ono žuto, roze, boje, zeleno. Ma prelepo ostrovo, zaista.
1: A kolima ste ovaj malo obilazili, a? Ti
0: pa
1: gradići kakvi su?
0: Pa malo, tri dana rentakar. Mislim da nas je tu malo ošurio, ali dobro, nema veze. Gradići su prelepi, taj gradić Bosa sa tim šarenim kućicama, jako lep.
1: Aha, aha.
0: Alghero isto, mislim, ono, stvarno simpatičan gradić, stari grad je predivan.
1: Strava.
0: I ovaj...
1: Jednom rečju, lepo si se odmorila, stvarno.
0: Pa napunila dušu, oči, mislim, ono, lepota Božija.
1: Samo nemoj kažeš napunila baterije, to se...
0: Pa znaš šta, mnogo sam šetala, noge su mi otpale, sve živo me boli, ali ne žalim. I piju se, naravno, najbolja ta sardinska vina, to je, ne boli glava uopšte, ni od jednog.
1: Da.
0: Znači,
1: da.
0: I Aperol, moram da kažem, ima drugačiji ukus, naravno,
1: pa,
0: tamo nego ovde.
1: Pa sve ima drugačiji ukus.
0: Sve je drugačiji, ali dobro. Ko preživi, onaj je sistem.
1: E, da, to ti nisam te atencijom. Ali sam pričao, pošto si nam slala update-ovo, sam ljude, koliko, 3 sata ste ulazile u...
0: Ma ne bre, to ti je u proseku, ako radi jedan šalter, možete se desiti do 2,5 sata čekanja.
1: Brat.
0: A onda posle, kad otvore prioritet, onda malo brže
1: onda
0: krene.
1: Onda se ubrza.
0: Ali svakako izgubiš jedno do sat i po vremena.
1: Da, da. Znači to nas čeka sve na
0: sve
1: ulazku
0: čeka, to, da,
1: u Europsku
0: uniju. Pa ko ima živaca, da.
1: Nek se odluči na putovanje.
0: Ili da kopamo more, ne znam šta je drugo rešenje.
1: Hvala gospođo, hvala lepo, hvala puno, hvala mnogo, čujemo
0: Ma,
1: se
0: ništa,
1: uskoro.
0: Uvek. Jutarnji show Radija S.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko kreći kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
5: Idemo!
7: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
8: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
10: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
12: Tokom radova na autoputu Takovo-Pakovraća u smeru ka Čačku do 31. jula za saobraćaj će na izmenično biti zatvorena preticajna i zaustavna saobraćajna traka. Prijetnu vožnju želi vam Radio S3.

0: Rekla, prva dva dana sam se pitala šta mi je trebalo to u životu i ko će još 8 dana da izdrži, ali posle mi je bilo toliko lepo. Marko kaže, što ne bi putovao sam?
1: Najjeftinije.
0: Bukvalno.
1: Najjeftinije putovati sam, kaže Ivan. Jutarnji show Radija S sa Irenom i

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
9: Novi talas letnjih sniženja stiže u Fashion Company. Vaši omiljeni brendovi sada su na popustu do 60%. Posetite radnje Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shuzer, gde vas čeka sale do 60%. Ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije, a ljubitelje Mango kolekcija očekuju popusti do 50% na selektovane artikle. Fashion Company Sale. Vaši omiljeni brendovi sada po posebnim cenama.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Deca koja idu u vrtić, po meni stalno su kenjkava, bolesna, slinava. Imam utisak svakih nedelju do dve, ali tako? I onda moramo da pređemo jednostavno na finski model što pre, a to podrazumeva da se gumena igrališta zamene blatom, prljavštinom i delovima šumskog tla, sopalim, trulim lišćem i mahovinom. E, zahvaljujući ovoj promeni, dečji imunni sistem je poboljšan za samo 28 dana, tako su Finci to sve lepo izračunali i došli do ovih revolucionarnih podataka, odnosno ovog revolucionarnog uspeha. Ništa bre ne može da zameni bezbrižno skakanje po braun baricama, a tek skok sa platforme u suvo lišće. Iha! Kad nema snega i suvo lišće strava. E, jedino sad što ćete morati da pakujete deci za vrtić kofere, a ne rančeve, pošto će im trebati barem dve presloke dnevno, ali dobro, brate, bar su srećniji i ono što je mnogo važnije, zdraviji.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji se očekuje sunčano i toplo vreme, duvaće slabi i umeren vetar istočnog pravca, a najniža temperatura kreteće se od 12 do 19 stepeni, najviše od 31 do 35.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Poslanici Skupštine od 10 sati nastavljaju raspravu o nepoverenju vladi. Premijer Macut rekao je da treba da se govori o suštinskim doprinosima vladi ili njenim propustima, kao i da se dođe do rešenja ili nekog boljeg predloga. Pet članova Američkog kongresa podnelo je u predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, kulture, umetnosti i sporta. Predsednik Srbije sastaće se danas sa delegacijom UFC-a koji će predvoditi predsednik organizacije Dana White. Sastanak je zakazan za 12 časova. Štab za vanredne situacije razmatrao je kritičnu hidrološku situaciju izazvanu istorijski niskim vodostajem Dunava i moguće mere za njegovo ublažavanje. Ministar Dačić naložio je da sve nadležne institucije nastave da sprovode mere radi ublažavanja posledica. Novak Đoković igraće i ove godine na egzibicionom turniru Slam 6 Kraljeva u Rijadu, saopštili su organizatori. Podsetimo, Đoković je trenutno peti igrač sveta. Slušali ste vesti.
0: Jutarnji show Radio S sa Irenom i Ivanom.
3: Ćao ljudi, kako ste?
4: Jutra.
2: Današnji show posvećujemo.
4: Jao Bože, svim onima koji su shvatili da pogled na partnera kroz viljušku koji mnogo nervira u tom trenutku donosi osjećaj blagostanja, jer ga zamišljate u zatvoru.
3: Brate, otkud ta ideja?
4: Ne znam, probajte. Moram se ograditi, nije ovo moja ideja, ovo Dušica rekla.
3: Dušica ide.
4: Da,
3: Dušice Lutko, kako si na... Bravo. Ne čuje nas. Dobro. E, znači, kako ćemo krenemo ovaj, do drugu polovinu? Uz Anđelinu i Đorđija, prvi sneg.
4: Nemam ništa protiv.
3: Da, a stižu i novi evri, nov dizajn, neki novi motivi na novčanicama, pa ko nije čuva, eto, pričat ćemo ponovo o tome. Dobro jutro.
4: Jutro.
3: Ouda. Radio S.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Pa ako ste mislili da je ovo pesma koja je najpopularnija, odnosno donala najviše para grupi film, pa prevarili ste se kao i mi, jer ovo... Da, sjećam se prvog poljupca. I Jura Stublić nedavno otkrio da je baš ova pesma donela više para od svih pesama zajedno koje su snimili. Eto. Iako baš možda i ovaj Srce na cesti najviše volimo, ni ovo nam, ni ne možemo kažemo ni za ovu da nam nije draga, je li tako?
2: Ovo sada bacilo bukvalno ono
1: u
2: drugo vreme. Jeste. I ovaj osjećaj koji donosi ova muzika. I evo, ja sam sad bila na ovom prvomajskom uranku.
1: Da, i puštana je ta muzika, a?
2: Na harmonici se svirao i psihomodo pop, i film, i zabranjeno pušenje.
1: Eto.
2: I ne znam, ni ja više ne mogu da se setim, i čorba, i to je nestvarno bilo. Mnogo dobro. Pokido čovek koji je svirao, objasnio.
1: Objasnio na harmonici.
2: A i u ostalom, ljudi su verovatno bili željni malo i te muzike, malo nešto drugačije. I to je pravo osveženje bilo.
1: Ne mora da bude samo narodna muzika. Da.
2: Ne mora. Ludilo šta je čovek radio na harmonici.

0: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljen je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
8: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
0: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
9: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serije profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu ekozmetika.rs.
10: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
11: Još samo 5 minuta.
10: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
12: Odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.
0: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
13: Zbog radova na delu autoputa Beška Novi Banovci u oba smera danas i sutra za saobraćaj će biti zatvorena preticajna ili zaustavna saobraćajna traka u dužini od 200 metara u zavisnosti od lokacije izvođenja radova. Prijetnu vožnju želi ti Radio S.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: A da,
2: dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Ne znam da se sećate onih od kiše i mladosti. Iz detinjstva u stvari.
2: Evo čemu Ivan priča, kaže, juče smo naišli na onu bombonjeru šljivovicu i one čokoladne sherry brandy sa višnjom.
1: Se sećate?
2: Kuglice,
1: šljivovice.
2: Bombonjere, da, šljivovice. Zamisli sad tu kuglu daš današnjem detetu.
1: Sine, to u zatvor odmah da odeš.
2: Pa bukvalno. Jer
1: svaka je sadržala po 2,5% alkohola. Tako
2: tu bi pisao. Roditelji alarmirali hitnu pomoć, i psihologi i astrologi da pričaju s onim ko je dao i,
1: da.
2: I ko je...
1: Da, ali kako kad smo mi jeli tako mali?
2: Pa ne znam, eto, nama
1: šta
2: su
1: nam
2: davali
1: i
2: nije nam ništa. Zato smo možda tako veseli, otkud znam.
1: Možda smo zato tako skloni čašici.
2: Kad pojedeš taj krašov specialitet, malo ti se zamagli,
1: crna.
2: Ali veselje
1: crna
2: za sve generacije.
1: Crna šokolada, kevo, kako je dobro bilo.
2: Mi to jeli, evo, i ništa. Ali to je danas baš, ja mislim
1: da je to danas nezamislivo. Da.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
6: DTL akcija do 10. avgusta. Perfex toalet papir 10 rolni 259,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
7: Premium brendovi sada do 50%

0: Best of jutra.
1: Kad kažemo ima bele čarapice, dobar je frajer i živi za fight, šta mislite, o kome pričamo? O Michael Jacksonu, tako ga je opisao jedan tip na ulici kad su ga pitali šta znate o Michael Jacksonu. On je to rekao, a njegov biografski film, odnosno film o, biografski film o Michael Jacksonu obara i ruši sve rekorde, čak je po gledanosti i zaradi preteka Oppenheimera.
2: A grupa časnih sestara postala je viralna nakon što su podelile oduševljenje posle biografskog filma o Michaelu Jacksonu. Uradila selfie i, i to obišlo sve, ta fotka ispred plakata Michaela Jacksona, i kažu da im je film doneo radost.
1: I radost mnogima u Berlinu na premijeri, kaže, pola sata, 20 minuta, skoro pola sata nakon projekcije, cela sala je džuskala uz onu odjavu, razumeš, i njegove pesme.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji se očekuje sunčano i toplo vreme, duvaće slabi i umeren vetar istočnog pravca, a najniža temperatura kreteće se od 12 do 19 stepeni, a najviše od 31 do 35.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Poslanici Skupštine od 10 sati nastavljaju raspravu o nepoverenju vladi. Premijer Macot rekao je da treba da se govori o suštinskim doprinosima vlade ili njenim propustima, kao i da se dođe do rešenja ili nekog boljeg predloga. Pet članova Američkog kongresa podnelo je u predstavničkom domu rezoluciju u kojem se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, kulture, umetnosti i sporta. Svi zahtevi sindikata opstanak apoteke Beograd potpuno su uvaženi, dobit će sredstva za rad već u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene prve za ostale zarade, rekle su predstavnice tog sindikata nakon sastanka sa predsjednikom Srbije. Protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja Dejana Lučića po nalogu Višeg javnog tužilaštva podneta je krivična prijava. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo rasne i druga diskriminacija u saizvršilaštvu. Za kraj informacija da je 55 majki dobilo rješenje o subvencijama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Inače, država je u realizaciju ove mere od 2022. uložila 28 miliona evra. Slušali ste vesti.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Pa davnih dana smo vam rekli da ćemo svaki put kad naiđemo na neku glupost da vas upozorimo kao roditelje šta deca rade, da ne bude posle da nismo rekli.
5: Ali i evo, da skrećemo
4: pažnju na nešto novo što se pojavilo kod dece. Žvaka dijeta, devojčice danima samo žvaću žvaku.
5: I ništa ne jedu, a?
4: I ništa ne jedu, i tu nastaje veliki problem, jer to svi znamo šta se dešava se žvakanjem, luči pljuvačka i one bukvalno jedu same sebe.
5: Brat.
4: Dolazimo do toga da sve više tinejdžera završava na infuziji, jer maksimalno iscrpe organizam. I šta
5: treba
4: drugo da vam kažemo?
5: Brate, treba raditi, treba i vilica, treba...
4: Samo obratite pažnju, znači, ako vam klinci previše žvaću žvake, a ne jedu ništa, da nisu slučajno na toj žvaka dijeti, jer...
5: Otkud im ta ideja?
4: Da ne bude posle da nismo rekli.
5: Da, od koga je to poteklo sa
4: čuvajima? Čisto da znate, Bože, da vam ostane malo ova priča u mozgu, pa...
5: Pa onda obratite pažnju, kad vidite da preskoči ručak večeru, a žvaće žvaku, to mu je 100% to.
0: Jedan radio.

0: drug.
1: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
2: Da li je vrhunac ljubavi još uvek večer uz sveće? Ne. Nego kad deca odu na spavanjac, a vi odete u dnevnu sobu, izvalite se na garnituru, svaku svoj telefon. Bez razgovora, samo svojih 5 minuta mira tražite i nešto da promanđate, još da vidite šta i kako i gde i ono što ste propustili u toku dana. I to je baš nešto neromantično, ali eto, funkcioniše u braku. Pa vas pitam, koja je to najneromantičnija stvar koja održava vaš brak? Milijardu obaveza, usklađivanje ritma života, nabacivanje zadataka na grbaču, sve to mora da se smisli, a druga strana mora to da izvrši. Ko je platio račune, ko je izvadio sudove iz mašine, ko je vodio na trening, ko je prostro veš, ko nije izvadio veš iz mašine, itd., itd., itd. To je ta lepota života kad prođu svi oni medeni trenuci, medeni meseci, pa te život onako spiči, što se kaže. I to su možda ove stvari koje sam nabrojao neromantične, ali su funkcionalne i moraju da postoje. Pa vas zato pitan, koja je najneromantičnija stvar koja održava vaš brak, jednostavno ne dozvoljava pad sistema? Zoka kaže, kad jedno kaže idi spava, ja ću da operem sudove. I to stvarno uradi. Nije romantično, ali strava. Da, dodaje, naša romantika je kad zajedno ćutimo, ako krenemo da pričamo, setimo se obaveza. Nije loše. Pa Goran, znao sam da će se naći neko koji je u mom fazonu, kad najneromantičnija je stvar kad puštamo golubove zajedno, jeste? A golubovi lete. Lidija i... E sad ne znam kako se zove. A Gruja, da, Lidija i Gruja pominju kredit, da, kredit. Najneromantičnija definitivno stvar. Kaže, stambeni kredit, pa da. Jeste zajedno, ste morate ga plaćati zajedno, ali ste zajedno u tome i to je ono što je strava. Dobro, dobri ste.

0: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: DTL akcija do 10. avgusta. President Somborska 500 grama 349,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
6: Saobraćajni servis na radiju Eski donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
7: Zbog radova na delu autoputa Beška Novi Banovci u oba smera danas i sutra za saobraćaj će biti zatvorena preticajna ili zaustavna saobraćajna traka u dužini od 200 metara u zavisnosti od lokacije izvođenja radova. Prijetnu vožnju želi ti Radio S.

0: Best of jutra.
1: Krenula sezona dobrog paradajza i mislim stare dobre paštete. Naša koleginica Iva već promovisala to nama na grupi i kaže evo jedan paštet i paradajz, pa to možda jeste bilo najpopularnije nekada, nekada klopa preko leta.
2: To nije nekada, ja volim i sad paštetu i dobar paradajz.
1: To hoću ti kažem, ostalo je i sada, brate Miliš, zašto i to ne reći? Da.
2: Mogla bi to da jedem celo leto, sad ne znam da li bi baš mogla stalno, ali to je jedno od omiljenih mojih...
1: To možda bude doručak, brate, ne da, možda ti bude u jela toku dana ili eventualno večerica.
2: Evo šta su moja top 3 jela tokom leta da mogu da jedem, znači celo leto da mi se ne smoči, to je bećarac. Znači, ali onako...
1: Ali mora bude ladan.
2: Dobro ukuvan, ne, ja volim i vruć. Znači,
1: a šta
2: dobro
1: će ti vruće leti?
2: Pa dobro, mlak, dobro ukuvan bećarac, kuvani kukuruz šećerac, to bi isto mogla da jedem, i lubenica.
1: To ti je dovoljno.
2: To su moja tri
1: top
2: jela.
1: To je tvoja dijeta letnja. Meni pasta s tikvicom, znači bilo što, ne mora, možda bude oni pane, može fusili, oni, kako zove...
2: Ali tu moraš da stavljaš onu belu pavlaku za kuvanje.
1: Ma ne mora, bre.
2: Nego?
1: Ma propržim tikvice malo na, sa belim lukom, propržim onako. Dobre. I onda roknem onaj sos gotov. Na kockice sitno.
2: A ti stavljaš paradajz sos?
1: Pa paradajz sos.
2: A, dobro.
1: Mislim, može i taj tvoj beli, nema.
2: Dobro.
1: I šta ti da kažem? Onda opet tikvice, ono, kolokitakija. To Grci vole, to su upržene tikvice, onako na listove ili na rezance, debele, pa se to, onako uprži u ulju, jeste možda malo teže zvuči, ali kad je onako hrskavo i sa tzatzikijem, brate, nema bolje. I malidzano, ili melidzano, kako ko zove, salata od ovog plavog patlidžana, beli luk i to, i pomešano, i eto, laganica. Mislim da bih ovo mogo cepam celo leto bez ikakvih problema.
2: Pa li praviš neka taj malidzano?
1: Ne. Ali sam juče kupio u Veru, odmah ti kažem.
2: Stvarno, gotovo.
1: Majke mi, gotovo. I nije loš.
2: Dobro.
1: Nego mnogo malo pakovanje.
2: Šta biste vi mogli da jedete celo leto, ono, besumučno, u krug?
1: Vlada.
2: Ajde.
1: Celo leto može. Može, krompir, u zagradi, pržen, pečen, kuvan. Slaninica, paradajz.
2: Damir, samo lubenaja i to je to.
1: Svetlana kaže, moja miljeno, jelo leti kiselo, mleko i sveži krastavac i beli luk, malo soli. Da, kao neka,
2: pa dobro, da,
1: neka varijanta za ziki salate.
2: Salata,
1: da. Ubaci mi rođu, ceco, da ti bude ovaj.
2: Dosta vas su za pohovane tikvice, mlade krompiriće i paradajz. Koliko vidimo, a vidim da volite i paštetu. Ne
1: da
2: bežite ni od paštete.
1: Siniša kaže, mogu vam pošaljem recept. Kaže, kad pominjete paštetu, imam recept. Nikad nisam volao kupovnu, jer ima neki poseban šmek za mene, ali mi je omiljeno jelo.
2: Za pileću paštetu, ako je nešto spec, možeš pošalj.
1: Pa ono kad vam od supe ostane i onda sameljete ono meso i dodate i šargarepu i sve i malo, šta se doda, može malo senfa, majoneza i eto vam pašteta. Kao neki namaz, eto, i to može leti da sede kad je hladno, ne legne loše.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.
3: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko kreći kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Aj, samo još malo, molim te.
8: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
11: I VAR! Čekaj, da li je video?
12: Nije!
11: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
13: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
14: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
0: Muzika koju voliš.
8: Ti prija. Bila sam za svadu lepezu za mene i za njega, znači dve. Nije htio rekao, ma deto, za mene ne loži. A šta je radio celo svadu, naravno se ladio mojom lepezu.
15: Tvoje lepezu, pa da.
0: Leto. Bolje.

0: Best of jutra.
1: Da li vam je frka da putujete sami? Prosto pitanje, da ili ne.
2: Kad bi mi neko sad rekao, spakuj se, evo ti karta, sve plaćeno, čak i džeparac, ideš na Maldive sama, ja ne bi smela biti. Ja ne mogu sama da odem do Zlatibora, na primjer, stalno mislim šta ako mi se nešto desi, dok naša koleginica Nevena, ona lepo ranac,
1: ode do Japana, do Kenije.
2: Ode do Kenije, pa da. Jest. Da, mislim, molim te, sad ja sam u sebe da zamislim da idem do Kenije, meni to tako nerealno. Marija kaže, ćao, ja sam letos išla sama na more i to 10 dana, nisam mogla da se uklopim, trebalo mi je odmor i onda sam presekla. Prva 2 dana sam se pitala šta mi je trebalo to u životu i ko će još 8 dana da izdrži, ali posle mi je bilo toliko lepo. Marko kaže, što ne bi putovao sam?
1: Najjeftinije.
2: Bukvalno.
1: Najjeftinije putovati sam, kaže Ivan.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Toplo i sunčano danas, bit će možda nekog slabog vetra, ali ne vjerujem da će to nešto pomoći. Do 35 maksimalna dnevna, trenutno Sombor na 28, u Valjevu i Beogradu je 25, u Nišu 21 stepen. Vrijeme je za vesti u 10, dobar dan vam želim.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Skupštini Srbije nastavlja se rasprava o nepoverenju vladi. Drugi dan vanredne sednice obeležen je oštrom polemikom između vlasti i opozicije. Pet članova Američkog kongresa podnelo je u predstavničkom domu rezoluciju u kojem se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, kulture, umetnosti i sporta. Protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja Dejana Lučića po nalogu Višeg javnog tužilaštva podneta je krivična prijava. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo rasna i druga diskriminacija u saizvršilaštvu. 55 majki dobilo je rešenje o subvencijama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Inače, država je u realizaciju ove mere do 2022. uložila 28 miliona evra. Revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Zvezde i Larna biće odigran večeras od 8. Prenos meča je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
1: Jovana je bila sa nama. Jovana, najlepše ti hvala. Mi ćemo se čuti ponovo u 11 sati.
4: Leto bolje zvuči.
5: Za tobom je Alex.
4: Radio SS.
1: Dobar dan, narode. Četvrtak danas. Jel četvrtak? Nije, sreda je danas. Dobro, oprostite mi. Ja bih volala da je četvrtak, ali nije. Samo je sreda, 29. jul, to pouzdano znam. Ne znam da li ste primetili ko kako, ali meni se čini da je grad trenutno najprazniji od kako je počelo leto. Kaže koleginica jutros na autokomandi, jedan semafor prošlo odmah, ima parkinga. Bukvalno prava slika i prilika grada leti. I moram da kažem da prija. Najte se ljutite vi koji ste otišli, ali skoro ću ja otići, pa ću eto ostaviti još jedan parking mesto slobodno. Lepo je, da, još samo da nije ovoliko vruće, ali bože moj. Dan sa Alex do 2, idemo.

0: Slušajte Radio S, dobar dan vam želi Alek, sada je 10 sati 12 minuta.
1: Radio S. Update.
0: Skupština Crne Gore izglasala izmene zakona o zdravstvenom osiguranju, što donosi značajne promene za žene i devojke. U pitanju je plaćeno menstrualno odsustvo od 2 dana mesečno. E sad, zakon predviđa 2 plaćena neradna dana za žene sa određenim dijagnozama. Znači, nije baš kao samo kao... Da, imaš mesečnicu i kao ne dolaziš na posao, ali sve jedno, to su prosto žene koje imaju i najveće probleme, koje ono najviše trpe bolove i to, tako da ovo je samo jedan podsjetnik da si čovek, a ne robot, bravo za Crnu Goru. Šta se dobije kad spojiš najjači forehend ženskog tenisa i najčvršću glavu u istoriji sporta? E pa vidjet ćemo 25. avgusta kada će u Njujorku početi mix double. Novak i Sabalenka ozvaničili su svoju saradnju. Naravno, to je odmah postalo glavna tema u svetu tenisa. Igraće na ovom turniru 25. i 26. avgusta za fond od $1,000,000. Ludilo, pohvalno. Mislim da će ova kombinacija ono biti dobitna u svakom smislu. Danas na terenu, sutra u klupnom, krupnom kadru, Cristiano Ronaldo upravo potpisao ugovor koji nema nikakve veze sa kopačkama. O čemu se radi? Malo

0: Danas na terenu, sutra u krupnom kadru. Ronaldo potpisao ugovor koji nema veze sa kopačkama, jer nekako valjda to kad u svom poslu postaneš pod znacima navoda star, u drugom si potpuni novajlija i onda je kao tako to gotivno. Nakon desetina reklama, Ronaldo se vraća ozbiljnoj TV produkciji. Potvrđena je prva njegova uloga u igranoj seriji, gde će direktno da sarađuje sa hollywoodskom elitom. I mislim da je ovo bolje nego da igra u tim nekim ligama koje ono niko ne gleda, ovako ćemo bar da ga gledamo u HD rezoluciji i u nekom novom izdanju. Ova serija koju sad radi zove se Prvi dan i prati naravno život fudbalskog agenta. Snimanje je počelo u Londonu. Još uvek nema informacije da će se emitovati i kad, sigurno sam da će biti u nekoj bliskoj budućnosti, ali eto, mislim da je ovo vrlo zanimljivo. Kao, završio je fudbalsku karijeru, a sad može da bude fudbaler u seriji.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Naš

0: budeš mlad.
1: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
2: Odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.
3: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
4: Nije strašno na granicama danas. Gužv trenutno na Gostunu ima i na ulazu i na izlazu ka Crnoj Gori. Nešto malo gužve, ajde kažemo, na Batrovcima, ali nije strašno, pogotovo ne kako je bilo ovih dana. I na Gradini ima gužve, ali ni blizu kako je bilo. Jedino je u problemu Preševo i ulaz i izlaz ka Makedoniji. Trenutno najveća gužva što se tiče graničnih prelaza. Evzoni, evo dve kolone možda po 6-7 automobila. Ništa strašno. Što se tiče gradske gužve, u Beogradu trenutno bez većih zadržavanja. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio.

Slušajte dan sa Alex na S-u, počeli smo i nema stajanja sve do dva, dobar dan. Pet papagaja moralo da bude razvojeno u zoološkom vrtu u Engleskoj nakon što su psovali i smejali se posetiocima. Znači, zamislite situaciju, molim vas, kao došli ste u zoološki vrt, prolazite pored kaveza i ptica vam ono dobacuje uvredu sa grane. I ono što je još gore od svega, kao iskuliraš i kao nema veze, odeš dalje, a onda čuješ kako se njih ono petoro smeju u horu. U pitanju su neki afrički sivi papagaji koji su usvojeni u avgustu prošle godine i odmah su negde pokazali tu svoju inteligenciju, ali eto na neki neobičan način, i upravo je moralo da ih razdvoji, prvo zbog nepodnošljive buke, a onda i zbog čestih psovki pred decom. Sada su premešteni u različite kao kaveze, znači ono, u nadi da će eto ipak naići neko pristojnije društvo i da će promeniti malo svoje ponašanje. A meni je bukvalno ova priča kao ono, bukvalno su papagaji ono poslednja klupa u srednjoj školi koja uvek pravi haos, i onda ajde lepo svi vi u prvu klupu i raspodele se ono da sede sa nekim finim učenicima da ne bi više pravili haos. Papagaji poslednja klupa, ajde u prvu.

0: onda idemo na novi zvuk, biće Origami i Anđelina na kraju sata. Pre svega ovoga, eto Saša Kovačevića, Ruka za spas za par minuta.
1: Slušaš Danca Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posjetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sve do večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
9: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
10: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
11: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
12: Šta?
11: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
12: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
11: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
12: Ajde.
13: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
14: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
15: Rusnica!
16: Tu!
15: Demanoza!
16: Prisutna!
15: Hialuron i hondroitin!
17: Spremni!
15: Ko smo mi?
17: Uroil!
16: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
15: Jer mi smo šta?
17: Uroil!
16: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
18: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
19: Ko kreći, kuću leči.
20: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
19: www.roma.rs.

Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, 9 minuta do 11. Senida nam pokazala kako se nosi neplanirani modni dvoboj bez drame. Ona i njena frizerka pojavile su se potpuno slučajno u istoj haljini na svadbi u Crnoj Gori, znači nisu se dogovorile, naprotiv. I umesto one neprijatnosti neke koja bi možda nastala, one su bukvalno to tako ponele, ono gotivno, bukvalno su bile oduševljene ono jedna drugom. To je neko snimio, video je naravno postao hit na društvenim mrežama, zato što stvarno su sa osmehom prihvatile situaciju, pritom se Nida je kasnije te večeri i nastupila na toj svadbi i nije promenila haljinu, znači da je ono neki smarač, verovatno bi otišla se presvučer kao onu glupo je, međutim ne, ona je bukvalno pokazala da je neviđeni car i meni je strava ta neka kao ono girl power, solidarnost, da kažem. Mi na primjer to ovde na poslu imamo, kako neko kupi nešto što se nekome sviđa, nema kao ono, ranije smo u početku kao bilo ti, nije bez veze da ja kupim isto, ili to? Sad ne, brat, sad samo pitaš gde si to kupila i odiš ti kupiš isto i onda kao nosimo svi isto, ali je baš gotivno, tako da drago mi je da je Nida u tom fazonu.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company.
1: Novi talas letnjih sniženja stiže u Fashion Company. Vaši omiljeni brendovi sada su na popustu do 60%. Posetite radnje Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Liu Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shuzev, gde vas čeka sale do 60%. Ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije, a ljubitelje Mango kolekcija očekuju popusti do 50% na selektovane artikle. Fashion Company Sale. Vaši omiljeni brendovi sada po posebnim cenama.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Sunčano i toplo danas, bit će nekog vetrića, ali ne verujem da će nešto učiniti po pitanju toga da bude prijatnije. 35 stepeni maksimalna dnevna. Novi Sad 29 u ovom trenutku, Negotin 27, na Zlatiboru 22, Ćuprija 27, Beograd trenutno 28 stepeni. Vreme za vesti u 11, Teodora je sa nama.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Poslanici su raspravu o nepoverenju vladi nastavili nešto posle 10. Sednici prisustvuje 125 poslanika, kao i premijer Đuro Macut sa ministrima u vladi. Predsednik Vučić uputio je danas saučešće povodom žrtava zemljotresa koji je pogodio Japan porodicama stradalih vladi i narodu Japana i naveo da je Srbija ponudila pomoć i da je spremna da pruži svu podršku prijateljskoj zemlji. Pet članova Američkog kongresa podnelo je u predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, kulture, umetnosti i sporta. Nizak vodostaj Dunava ugrožava rad energetskih kapaciteta u regionu, a Srbija i Bugarska koordinisaće aktivnosti kako bi se sačuvala regionalna energetska sigurnost. Poručila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa bugarskom koleginicom Ivom Petrovom. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je na lažne elektronske poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Republički geodetski zavod i traže uplatu novca, apelujući na oprezi da se ne postupa po njihovom sadržaju. Čuli ste vesti.
2: Hvala ti, Teodora. Čujemo se opet za sat vremena.
5: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom je Alex.
5: Radio S.
2: Ima ta jedna mala, mislim, rečica je svakako mala, nego kao tela sam da napravim neki uvod. Ima ta jedna pasivno-agresivna rečica u našem jeziku koju prije ili kasnije svi upotrebimo. Iako smo možda nekad rekli da nikad nećemo to kao naši roditelji raditi, verovatno nekad jesmo. Koja rečica u pitanju i kad je koristite, o tome ćemo da pričamo za tri pesme. Ovaj sat započinje Mija Malešević, Obrazi, biće Petar Grašo, Ako te pitaju i Adi Šoše i Senida Čista ljubav. Uživajte, ovo je Dan sa Alex, dobar dan.

Jedna od najlepših pesama koja je izašla u poslednje vreme, to je sigurno ova, Adi Šoša i Senida, Čista ljubav na S-u. Izađeš na balkon mokre kose na plus 40, nakašćeš se jednom i čuješ iz kuhinje ono hiruški precizno. Eto. Eto. Devojka na Instagramu opisala je baš tu scenu sa mokrom kosom i majčinim komentarom koji naravno je, mislim, to je nešto što svi prepoznajemo. To je onaj trenutak kad tvoj mali neuspeh postaje dokaz njene večne mudrosti. Ona uvek sve je znala. Znači, pričamo o tom specifičnom metu, sigurno ste da ga znate, znači kad ona je nešto ili neko vam dao neki savjet i rekao nemoj to tako, a ti to uradiš i onda te univerzum kazni u roku od 5 minuta i onda ide to čuje. Eto. Kad ste vi posljednji put ispalili eto i kome? Tu malu rečicu u koju stane, ja mislim, bukvalno sva pasivna agresija ovog sveta. 0654444994, to možete da mi javite sada na Viber. Ajde, živo me zanima kad vi ispaljujete

0: Slušali Poljubi me u 11.23 na ESO. Dobar dan. Da li vi govorite ono čuveno, eto, eto, čim neko uradi nešto što ste mu ono 5 sekundi ranije rekli da ne uradi tako i onda se desi kuršlus, da li vam bude reakcija, eto, lepo sam ti rekla, bukvalno, to je sledeće što sledi. Kad ste izgovorili tu rečicu koju stane sva pasivna agresija ovog sveta, poslednji put i kome, 065-44-494, kaže Marija, stalno kažem svojoj mlađoj ćerki koja nosi crop top majice, pa je posle boli stomak. U da, mame najviše vole da govore, eto, eto, rekla sam lepo. Maja kaže, mom mlađem sinu koji 24 sata ide bos i non stop zvocam obuj se pašćeš, ali eto, ima više modrica nego dalmatinac tufnica. Ivica kaže, ne izgovaram eto, nego samo pogledam, podignem levu obrvu i nasmijem se onako provokativno. Dobro, svako ima svoju verziju, eta. Imamo Anđelku koja kaže, zdravo, najčešće mužu kažem eto, kad mu nešto kažem 100 puta pre nego što shvati da sam u pravu, ja mu kažem eto, ja sam ti rekla. U da, mislim da žene isto najviše vole muževima da govore eto, eto, sve sam bila u pravu. 065-44-494, kad ste vi posljednji put iskoristili ovu pasivno-agresivnu rečicu i kome ste izgovorili, zašto, pišite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a tako Ođe, sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.ru

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
3: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
3: Ajde.
4: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
5: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Aj, samo još malo, molim te.
6: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
10: I bar! Čekaj, da li je video?
11: Nije!
10: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
12: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u poljesnadevenim apotekama.
13: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
14: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
15: Utorkom pecamo na Soma.
13: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
16: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
18: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
19: Danas i sutra radovi na deonici Beška-Novi Banovci u oba smera. Radovi se izvode u zauzeće preticajne ili zaustavne trake. Da znate, kad naiđete na radove, naravno usporite, sve obeleženo, to je vrlo važno. Što se tiče gužvi po gradovima, Novi Sad, Bulevar Oslobođenja, trenutno ima gužve na uglu sa Futoškom. Tako da samo polako i tu. Beograd, silazak sa Gazele ka autokomandi u smeru ka Nišu, nešto malo gužve. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

Slušali smo Loveful na S-u, bili su ovo tu Colors, 25 do 12 je. Pričamo o čuvenoj rečici eto, eto u koju stane sva pasivna agresija ovog sveta. Kome je govorite kad izignoriše vaš savet, a onda ga univerzum kazni u roku od 5 minuta? 065 44 4 9 4.

4, kaže Nevena, eto svom suprugu redovno, kad se ispostavio sam ipak bila u pravu. Da, mislim da žene bukvalno su pobednice u etu, znači šta god urade pogrešno, loše, to odmah će biti jedno veliko eto. Eto, lepo sam rekla, eto. Snežana kaže, kome god, ali ja kažem, eto ti, da nisam rekla pa ajde. A bukval, jesi jezda to staješ na muku ljudima, ali moraš reći, ne moš prećutati to. Snežana kaže, ne volim nikom to da govorim jer znam koliko nervira, uvek se pravim da nisam ništa videla, ali sebi to znam da kažem, pogotovo kad idem u nabavku, kažem ponesi kolica, ali mrzi me, računamo samo po lubenicu, idem i pukne mi kesa i eto. E, da, dobro, ja sebi znam često da govorim, eto, eto, lepo sam sama sebi rekla i ništa. Ivana kaže, jutro sam mužu to ispalila, rekla sam mu da ne ostavlja kafu na ivici stola, naravno, prosuo je preko belog tepiha, moje, eto, je bilo kraće od sekunde i oštrije od žileta. Kod mene to redovno sa klincima, kaže Maja, ne skači sa kreveta, udarit ćeš se dve sekunde kasnije, ide plač i ide, eto, to nije agresija, to je čisto proročanstvo. To je ono kad mrziš što ćeš biti u pravu, realno. Šta vam kažem, nadam se da nikom nećete morati specijalno danas eto da govorite, da vas niko neće nervirati i da vas niko neće

0: još puno dobre muzike za par minuta, baš ovde gde jeste. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
3: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu. Tepih Sani 80 x 150 cm 3590. Visilica Stil 1990 dinara. Za korisnike

0: Loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
8: Još samo 5 minuta.
7: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
9: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu 2 police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate 2 ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.

0: Jedna divna pesma Borisa Režaka, kao i sve njegove. Ti si moja za nama, sada je 5.12, vi slušate Radio S, dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Da li vam je frka da putujete sami, prosto pitanje da ili ne?
4: Kad bi mi neko sad rekao, spakuj se, evo karta, sve plaćeno, čak i džeparac, ideš na Maldive sama, ja ne bih smela biti. Ja ne mogu sama da odem do Zlatibora, na primjer, stalno mislim šta ako mi se nešto desi, dok naša koleginica Nevena, ona lepo ranac...
3: Ode do Japana, do Kenije.
4: I ode do Kenije,
3: pa
4: da.
3: Jesno.
4: Da, mislim, molim te, sad ja sam u sebe da zamislim da idem do Kenije, meni to tako nerealno. Marija kaže, ćao, ja sam letos išla sama na more i to 10 dana, nisam mogla

0: Da se uklopim, trebalo mi je odmor i onda sam presekla. Prva dva dana sam se pitala šta mi je trebalo to u životu i ko će još 8 dana da izdrži, ali posle mi je bilo toliko lepo. Marko kaže, što ne bi putovao sam?
1: Najjeftinije.
0: Bukvalno.
1: Najjeftinije putovati sam, kaže Ivan. Jutarnji show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10 uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Vreme za vesti u 12. od Oresana.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanrednu sednicu na kojoj treći dan razmatraju predlog za izglasavanje nepoverenja vladi Srbije. Sednici prisustvuje 125 poslanika kao i premijer Đuro Macut sa ministrima u vladi. Predsednik Vučić uputio je danas saučešće povodom žrtava zemljotresa koji je pogodio Japan porodicama stradalih, vladi i narodu Japana. Naveo je da je Srbija ponudila pomoć i da je spremna da pruži svu podršku prijateljskoj zemlji. Nizak vodostaj Dunava ugrožava rad energetskih kapaciteta u regionu, a Srbija i Bugarska koordinisaće aktivnosti kako bi se sačuvala regionalna energetska sigurnost, poručila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa bugarskom koleginicom Ivom Petrovom. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je na lažne elektronske poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao Republički geodetski zavod i traže uplatu novca, apelujući na oprez i da se ne postupa po njihovom sadržaju. Spasioci i dalje tragaju za preživelima nakon zemljotresa koji je pogodio ostrvo Kjušu u južnom Japanu. Najmanje je 13 mrtvih i desetine povređenih. Hiljade domaćinstava je bez struje. Putevi širom regiona su oštećeni. Čuli ste vesti.
0: Hvala Teodora, čujemo se još jednom u jedan sat.
3: Leto bolje zvuči, radio je.
4: Sa tobom je Alex.
0: Dobar dan još jednom, dragi ljudi. Danas je sreda, na sred smo nedelje, kraj meseca. Boga mi nije lako, ali je jako, svakako, uvek bilo. Daljina, dim i prašina, bajega, stiže nova stvar od Aleksandra Radović iz petnih šila, žil. Ali ćemo prvo Tašu Krunić, ona je slomljena. Uživajte na SST, dobar dan. Dobar dan.

12.12. slušate Radio S, Aleks ovde, želim vam dobar dan. Sreda je danas, a sredom obično slavimo male pobede, tako da će tako biti i ove srede. Šta ste uradili ovih dana, zbog čega ste naročito onako ponosni na sebe, zbog čega ste sami u sebi u fazonu, to legendo, bravo. I tako dalje, 065-44-494, ne znam koja bi bila moja mala pobeda ovih dana. Možda to što ono istrajavam u svojim treninzima, skupljanju koraka i slično, eto. Zbog toga sam baš ponosna na sebe, nekako ne odustajem, ne planiram da odustanem i istrajna sam. Koja je vaša mala pobeda ove srede? Izvolite, pohvalite se na Viberu 065 44 494.

0: ti.
1: Bila je Vanina Badrić, slušali smo Moja ljubav, 12 i 20 do Partana. Sreda dan za male pobede, tako će biti i ove srede. Proslavljamo sve te male stvari zbog kojih ste ponosni na sebe ovih dana. Evo Jovanka, ona kaže, definitivno pobeda veka je to što sam konačno pobacala sve nepotrebne stvari iz ormara za odlaganje, stvari koje čuvam, koji mi ne trebaju, a u stvari samo skupljaju prašinu. Sad kad otvorimo ono sve lepo složeno, mesta prazno koliko hoćeš. Da, ovo je bukvalno ono top 3 najjača osjećaja na svetu. Javlja nam se Miloš, kaže, pišem vam iz moje garaže, konačno sam sklopio police iz Ikea koje sam kupio pre 6 meseci i evo sad sam konačno sve složio i poređao u garaži, svaka čast, nema šta. Jasna kaže, upravo sam popila drugu flašu vode umesto treće kafe za danas, mozak mi konačno bolje radi bez one drhtavice u rukama, bravo. Bravo za Jasno, ovo je baš gotivno. Milan kaže, konačno jutro soprao auto, bio mi se sav ulepio od lipe i danima to izbegam da uradim se, mislim kišaće, ali evo jutro sam konačno ga oprao. Bravo ljudi, ništa bolje nego pohvaliti neki sopstveni mini uspeh, jer onda nekako je lakše ići i u nove pobede. Ako imate i vi nečim da se pohvalite ovih dana, zbog čega ste ponosni na sebe, šta je vaša mala pobeda ove srede, izvolite na Viber 065 44 494.
2: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
6: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
7: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
8: Ko kreči, kuću leči.
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta. Super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.
11: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
1: Nešto malo gužve na Horgošnu ulazu trenutno, nešto mnogo više gužve, Gostun i ulaz i izlaz ka Crnoj Gori, Špiljani ulaz takođe ka Crnoj Gori ima gužve. Sad ćemo da vidimo šta se dešava još na graničnim prelazima. Gradina na izlazu, velika gužva. Gužve ima i na Preševu, i na ulazu i na izlazu, i to poprilično. Ima nešto gužve i na Evzoniju, nije strašno, ali ima. Što se tiče Beograda, autoput, silazak i ulazak na Gazelu, odi ka autokomandi, u ovom trenutku nešto više gužve nego obično. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.
0: I'm just not sure my heart is working, and yours is beating double time.

Jedan jedini gospodin Čola na S-u u 12 sati 33 minuta bila ova stvar koja se zove Zar se nismo shvatili? Koje su vaše male pobjede koje treba proslaviti ove srede? Javljajte na Viber 065-44-494. Tu nam je Milica, ona kaže prvi put sam obula štiklice posle 6 meseci od preloma potkolenice. Bravo, legendice! Ivana Novi Beograd kaže krenuli s planine naš četvor od dva psa pun gepek domaćih proizvoda i ogroman rezervni točak, to je pobeda, sve spakovati u kola i krenuti kući, svaka čast. Javlja nam se još jedna Ivana, ona kaže ponosno na sebe sam sin zaspala u 10.00 bez scrollovanja po TikToku do pola dva, bukvalno se od jutra osjećam kao novi čovek, svaka čast. Dejan kaže, uspevam da pređem 10.000 koraka svaki dan, kako sam i planirao, ponosan sam vrlo na sebe. Bravo Dejane, to je stvarno veliki uspeh, preći svaki dan 10.000 koraka, ozbiljan uspeh, tako da bravissimo. Bravo ljudi, kao i svake srede, stvarno ono big respect za sve male velike pobede koje ostvarimo, slavit ćemo i sledeće srede. Isto sve ovo, jer upravo te sitnice koje uradimo nekako onako i zbog kojih smo ponosni na sebe, život znači.

0: nemam ja, kaže Željko Vasić. Za 18 minuta biće, jedan sat već, biće i Jana Stanić i Sky Wickler, Više nisi moj i Briga od Dina Merlina u nastavku, tako da ostanite tu gde jeste.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koju komandu psi najviše mrze? Ne diraj to, daj šapu ili donesi mi frizbi.
3: Daj šapu, ja.
2: Daj šapu, psi. Ne veruju da je ljudima to zabavno i to ih mnogo guši.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.ru

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serije profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu ekosmetika.rs.
6: Premium brendovi.

0: jutarnje koje ti prija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto. Ja pomislim, Irena vrišti, stao program kad ono vrana. Siva vrana. Kurim ti se sam čuo Ivana.

Briga, Dino Merlin na SU, 7 minuta do 1 sat. Kod Irene Ivana u gostima bio je stilista Lazar Ilić i pričao je stvarno svašta nešto zanimljivo. Meni je naj, da kažem, korisnije bilo ovo o sniženjima, gde je rekao da su sniženja bukvalno ono otpad garderobe koji brendovi više ne žele i žele da ih se oslobode. Tako da kupovati na sniženjima, on kaže da, mislim, je besmisleno, što hvala mu, nek mi otvori oči, jer ja uvek se nešto nadam na tim sniženjima, a stvarno se ispostavili su to obično ono neki najgori komadi koje niko neće, a ovi hoće prodaju po svaku cenu. Pričao je još o tome da mnogo voli Lepu Vrenu, ali da po njegovom mišljenju ona nije modno osvešćena. Pričao je o tome kako da prepoznate Rusa u Beogradu što se tiče oblačenja. Tako da bacite pogled, imate videe na našim društvenim mrežama, mislim da će vam biti baš zanimljivo.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Sunčano i jako toplo danas.

0: do 35 maksimalna dnevna. Sad ćemo da vidimo šta kažu trenutne. Sombor 32 već, Negotin 30, u Nišu 29, Beograd na 31 u ovom trenutku. Vreme za vesti u 1, Teodora je sa nama.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Vučić sastao se danas sa delegacijom UFC-a koju predvodi predsednik te organizacije Dana White. Zahvalio mu se na tome što su došli u Srbiju i izabrali našu zemlju za svoj veliki događaj UFC Fight Night i poručio da će Srbija sve učiniti da ih ugosti najbolje što može. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanrednu sednicu na kojoj treći dan razmatraju predlog za izglasavanje nepoverenja vladi. Sednici prisustvuje 125 poslanika kao i premijer Đuro Macut sa ministrima u vladi. Kongresmenka Klaudija Teni iz Njujorka i kopredsedavajuća Srpskog kokusa u predstavničkom domu SAD-a potvrdila je danas da će februar postati mesec srpsko-američkog nasleđa. Nizak vodostaj Dunava ugrožava rad energetskih kapaciteta u regionu, a Srbija i Bugarska koordinisaće aktivnosti kako bi se sačuvala regionalna energetska sigurnost. Poručila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa bugarskom koleginicom Ivom Petrovom. Revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Crvene zvezde i Larna biće odigran večeras od 8 na stadionu Rajko Mitić. Prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
0: Hvala Teodora, sledeće vesti biće u 2 sata kad stigne Sandra.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
4: Sa tobom je Aleks.
0: Dobar dan, dragi moji, još jednom za danas. Vreme je da birate pesmu na S-u, ko voli, mislim da to svi volimo. 065-44-494, ko prvi pozove, zapravo pošalje poruku na Viber sada i prijavi se za naš Stop and Play za 3 pesme, ovde će sa mnom malo da časka, a onda i da bira koju će sledeću pesmu da sluša Srbija. Ajde, javljajte se da se malo pročaskamo, da se družimo i da biramo najbolju muziku. Čekam vas na Viberu.

0: Sudarili su se Svetovi Nućija i Emine ovde nesu u 1.14. A na vezi nam je Maja iz Kragujevca. Majo, da li se čujemo?
1: Čujemo se odlično.
0: Veliki pozdrav za Kragujevac i odmah nam reci, molim te, imali vrućine danas?
1: Ma ne, mi evo čistimo sneg ceo dan.
0: Kako se borite?
1: Kako, ko?
0: Da, dobro. Tek će biti ovaj toplotni talas, tako da tek ćemo izdržavati. Šta još ima novo, Majo? Šta se dešava, čime se baviš, reci nam malo.
1: Maja vozi taksi.
0: Bravo.
1: Uživa u komunikaciji sa svojim strankama. Evo, trenutno imam stranku i dogovorili smo se da biramo pesmu zajedno.
0: Jo, strava! Pozdrav veliki! I za stranku i za tebe. Idemo onda odmah da biramo, ali može?
1: Brazi, može.
0: Ide 7 pesama, birate jednu koja vam se najviše sviđa.
1: Okay.
0: Toše, Soba za tugu na prvom mestu.
1: Obožavam ga, ali pre bi nešto veselo.
0: Dobro, dvojka je poslednja igra Leptira.
1: Dalje.
0: Tri je Kaliopi, crno i belo.
1: Dalje.
0: Dobro, nećemo ni to. Valentino, volim te još, je četvorka.
1: Dalje.
0: Dalje, dobro. Minea, rano, petica.
1: Petica. Ajmo da rizikujemo dalje.
0: Ajde, idemo na 6. Ovo je parni valjak.
1: Može parni valjak.
0: Može, boga mi. Pozdrav još jednom veliki za tebe, Majo. Uživam u ovoj divnoj pesmi, zahvaljujući tebi.
1: Veliki pozdrav za Radio S.
0: I za tebe i za tvoju stranku. Uživajte, lep dan vam želim.

0: Bila ovo Senida, slušali smo Ledi Vatru u 13.22. Biće Ledi Vatra, ali u, da kažem, stranoj verziji. Fire and Ice, Purple Disco Machine, stiže na S vrlo brzo, biće i Karolina, više se ne vraćam. Pre toga ćemo onda imati šta se dešava u saobraćaju za par minuta, ostanite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
5: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
7: Danas i sutra radovi na deonici Beška Novi Banovci u oba smera. Radovi se izvode ili u pretraženoj ili u zaustavnoj traci. Vidjet ćete, ona koja je slobodna, njom možete voziti, logično. Što se tiče gužve, Kragujevac, Kralja Aleksandra, Prvog Karađorđevića i 27. marta ima nešto gužve. U ovom trenutku grada Sirena ima gužve takođe, tako da samo polako u tim delovima grada. Što se tiče BG-a, autoput, odi ka autokomandi, sa Gazela i ka Gazeli, trenutno najviše u problemu. Srećan put, sigurno vožnju želi.

0: Kako ste propustili Odašiljač? Šilja i Sandra su pričali o...
1: Od kad nema Dragana Markovića, palmi igranje kolo u moru u Parali je nestalo. Međutim, evo, ova lepa tradicija se vraća. Imamo snimak iz Sutomora. A evo, imamo i svedoka iz Hurgade. Kaže, animatori u hotelu pustili neku dance muziku kako bi natrali goste da rade vodeni aerobik. Grupa naših turista je bukvalno otela zvučnik, pustila narodnu muziku preko telefona i organizovala kolo. Animatori su prvo pokušali da ih vrate u formaciju za aerobik, ali su na kraju digli ruke.
2: Aerobik.
1: Kaže Šumadinka, bolje je bilo svima da nam se priključu kolo, nek nauče korake, bolje kolo od akvabika. Nije aerobik, akvabika. Kolo je u moru, ne vide se noge. Kako animatori iz Egipta možda provali korake kad ih ne vidi? Ali okej, okay, kapiram šta si mislila. Nek vuče ono bar levo desno, eto, bit ćemo zabavni.
0: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: 20 do 2, znači samo jedno, ostalo nam još nekih 20-ak minuta da se podružimo. Stiže vam Sandra od 2, od 3 eto i Šilje, a u nastavku sama Andreja Demirović, pa Save the Baby, ti mi se tako sviđaš za par minuta. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
4: Šta?
3: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
4: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
3: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
4: Ajde.
5: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort.

0: se pamti. Više na nordic.rs.
1: I bar! Čekaj, da li je video? Nije!
2: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
1: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

10 do 2 je, prijatelji. Vreme da se rastajemo za ovu sredu. Eto, Sandre, spremna je, stiže da se druži s vama. Ostanite na S-u, ostanite hidrirani danas, to je jako važno. I ako možete, ostanite pod klimom. Znači, ono, tri božje zapovesti za ovu sredu. Slušajte Sandru, hidrirajte se i pod klimu. Čujemo se sutra u 10, naravno. Aj, lep dan. Ćao.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas toplo, ali smo još uvek u nekim normalnim temperaturama za ovo doba godine. U Novom Sadu 32 stepena, Sjenica 24, Niš 30, toliko je i u Vranju. U Beogradu je 31, maksimalna 33. Tačno je 2 sata, Teodora je spremna, evo najnovih vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Republički hidrometeorološki zavod poslao je SMS poruke hitnog upozorenja na jak toplotni talas koji počinje sutra. Prema aktualnim podacima, vreli talas donosi temperature do 40 stepeni i tropske noći. Najtopliji period očekuje se od 5. do 8. avgusta. Savetuje se smanjeni boravak napolju, pogotovo od 10 do 5, zbog opasnosti po zdravlje stanovništva, toplotnog udara i dehidracije. Značajno će biti povećan rizik od požara na otvorenom. Evo i ostalih vesti. Predsednik Vučić sastao se danas sa delegacijom UFC-a koju predvodi predsednik te organizacije Dana White. Zahvalio mu se na tome što su došli u Srbiju i izabrali našu zemlju za svoj veliki događaj UFC Fight Night i poručio da će Srbija sve učiniti da ih ugosti najbolje što može. U nastavku akcije Armageddon pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su uhapsili 5 osoba zbog sumnje da su izvršili krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanrednu sednicu na koji treći dan razmatraju predlog za izglasavanje nepoverenja vladi Srbije. Revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Crvene zvezde i Larna biće odigran večeras od 8 na stadionu Rajko Mitić. Prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Hvala ti puno, Teodora. Čekamo te opet u 3.
4: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom je Sandra.

Popodne Nesu kreće sad. Prošlo je dva i pred nama su Novi zvuk i najbolje pesme za što laganiju sredu. Evo ga za početak Toma. A za tri pesme otkrivam zašto devojke treba češće da troše novac na svog dečka. Dobar dan. Dobar dan.

Ovo je bio Jakub Jozinović, pesma se zove Nećeš spavati, jedna od ovih novih sa albuma njegovog najnovijeg koji se zove Ja uču da verujem. Da li postoji trenutak u vezi kad postane okej da devojka plaća dečku? Ono, piće, izlazak u restoran, karte za bioskop. Jer neko novo istraživanje pokazalo je da devojke koje češće troše novac na svog dečka prijavljuju veći nivo sreće i zadovoljstva. Kao kad je dečko srećan, a srećan je zbog toga, onda manje kuka oko sitnica, češće iznosi đubre, odgovara na poruke, brže čak postaje i romantičniji. Ne znam je li imate iskustva sa ovim. Mislim, ponekad bude dobar osjećaj da ti budeš ta koja će da časti ono večeru, na primjer, kad je ne bila neka povišica, neki specijalan događaj, njima to aktivira neki centar za zahvalnost, ali ajde da ne preterujemo. Znači, ipak se zna ko nosi pantalon u vezi, i čini mi se da kod nas nekako ovo ne bi upalilo, jer muškarci ovde ne bi dozvolili da im devojka bilo šta plaća. Bar ovi oko mene. Jedino za što mogu da se složim jeste da i devojka treba kupuje poklone dečko, ne samo njoj. Nekako svi ovi praznici su napravljeni da nekako samo žene dobijaju poklone, a evo ovde lepo pišu u istraživanju, svaki dodatni poklon dečku povećava kvalitet veze za tačno 17%. Koliko je okej da devojke plaćaju, posle koliko vezi je to dobrodošlo, da biste ono poslali turu momcima za šankom. 0654444, bacite svoje razmišljenje na Viber, a mi slušamo Anđelinu i Let. Dobar dan!

0: 100 dana u mesecu, TAP 011 od skoro u novom sastavu uz Ivanu Vladović umesto Ivane Peters. A posle reklama stiže pesma za sve vas, za sve vaše bivše koje misle da su nezamenljivi, znači koji se bezuspešno javljaju jer ste vi odavno prošli preko svega, jer možda u vama čuči malo zlopamtilo koje možda oprosti, ali ipak ne zaboravi. Piši propalo i Saša Kovačević bit će vaš vibe za ovo popodne, vrlo brzo post reklama.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
3: Ozbiljno?
2: Naravno! Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. augusta.
3: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu.
2: Intersport. U srcu sporta.
1: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igre svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
11: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
12: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
13: Utorkom pecamo na Soma.
11: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
14: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
16: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Trenutno najviše gužve ima u Beogradu, od Beogradske arene do Autokomande, a i na Autokomandi se baš zagužvalo kod kružnog toka i sporednim ulicama. Ostali gradovi su mirni, što se granica tiče, trenutno na terećenija Gradina, izlazi Srbije ka Bugarskoj, takođe Preševo, tu su isto nešto veće kolone. Za vaše dojave, tu je Viber S-a, ako nađete na neku gužu, javite nam, mi ćemo da podelimo. 065 44 4 4 naš Viber broj, mi vam želimo srećan put.

čovjek koji je pre dva dana proslavio 41. rođendan u istoj godini, posleći Tata Plus izbacio novu pesmu, Saša Kovačević Ne odmara. Leto bolje zvuči, sa tobom je Sandra, Radio S. Danas krećemo ka ozbiljnom toplotnom talasu. Za vikend u Srbiji očekuje nas je do 38 stepeni. Istina što neko rekao, više sam zatvoren u kući leti nego zimi. Jer ne znam da li je pametnije ići na bazen ili pored neke vode gde će biti milion ljudi i ta voda kao bara, ili sedeti pod klimom u stanu dva dana. Javite kakvi su vaši planovi, kako ćete preživjeti pak od vikenda. Uvijek volimo da vas čujemo, da vidimo ko je sa nama, ko nas sluša. Viber SMS 065-44-494. Dok kuckate, društvo prave Đana pa Ana Bebić. Ovdje je Sandra, dobar dan.

0: Noć mi kida, ovo je bila Ana Bebić u 20 do 3 na S-u. Pozdrav za Darka, Sašu, Suoda, Maju koji nas slušaju i prate. Evo Darko šalje, svakako je bolje negde pored vode provesti ovaj pakleni vikend. Baze nada, kad ćemo da se kupamo ako nekad je leto, realno. U nedelju njegovi planovi idu u Temišvar, u akvapark. Kaže, ne pada mi na pamet da na 38 stepeni provedem kod kuće. Od sporta večeras, Zvezda dočekuje Lan u revanšu meča drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona, pošto su pokidali u prvoj utakmici koja je odigrana prošle nedelje u Irskoj 4-0, na domaćem terenu dočekujemo ništa manje. Utakmica kreće u 8, a prenos imate na Areni.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Evo jedno lako pitanje za vas. Kako se zove predsednik Perua?
3: Jeste, baš je lako.
2: Ajde, ajde, nemoj da se brukate.
3: Andres, recimo.
2: Jose Maria Balcazar. Zapamtite, ko zna zašto će vam trebati. Možda budete išli u Peru.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis. Kako i treba da bude.
4: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće upola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
2: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
2: Ajde.
3: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Ali samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, nema.

0: Čekajte, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
2: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Demanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin?
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
6: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.

0: Sreda je 29. jul, slušali smo Franku i Sara Jo, pesma On, a za 10 minuta nastavljamo druženje u najnovijem odašiljaču.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Da li vam je frka da putujete sami, prosto pitanje da ili ne?
4: Kad bi mi neko sad rekao, spakuj se, evo karta, sve plaćeno, čak i džeparac, ideš na Maldive sama, ja ne bi smela biti. Ja ne mogu sama da odem do Zlatibora, na primjer, stalno mislim šta ako mi se nešto desi, dok naša koleginica Nevena, ona lepo ranac...
3: Ode do Japana, do Kenije.
4: I ode do Kenije,
3: pa
4: da.
3: Jesno.
4: Da, mislim, molim te, sad ja sam u sebe da zamislim da idem do Kenije, meni to tako nerealno. Marija kaže, ćao, ja sam letos išla sama na more i to 10 dana, nisam mogla da se uklopim, trebalo mi je odmor i onda sam presekla, prva 2 dana sam se pitala šta mi je trebalo to u životu i ko će još 8 dana da izdrži, ali posle mi je bilo toliko lepo. Marko kaže, što ne bi putovao sam?
3: Najjeftinije.
4: Bukvalno.
3: Najjeftinije putovati sam, kaže Ivan. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Sreda je 29. juli, danas je sve što je mnogo vruće, danas je nacionalni praznik Norveške. Šta smo naučili, šta znamo od reči na norveškom?
1: Haaland, Erling Braut Haaland, tri reči. Inače, Haaland je, samo da se zna, bio omiljeni lik na svetskom prvenstvu našoj koleginici Mariji, koja me menjala u ratu generacija.
0: Svidio je se odmah, međutim, onda je gledala Englesku i videla je Bellingeva i svidio je se onda Bellingev, eto, a Haalanda više nije spominja. Krećemo, zna se sa tri vesti, da šilja, šta imaš danas?
1: 19-godišnji Sergij iz Beograda tuži roditelje zbog svog imena.
0: Pa, real. Počinje da šiljaš prošle tri.

0: Ine mi se, Marlo, 15.08, ajmo odmah na one tri neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: 19-godišnji Sergej Stojanović iz Beograda tužio je roditelje za 150.000 evra jer su mu dali ime Sergej. Kaže da je godinama meta podsmeha vršnjaka i da mu ime donelo emotivni stres.
0: O, Sergej, on nije loš tog. Šta će ovaj mali, što se zove Srbujem, da radi? Vest broj 2.
3: Najskuplja krava na svetu je trogodišnja Karina iz Brazila koja vredi 4 miliona dolara. Najviše je, to je najzanimljivije zbog svoje vrhunske genetike, ima čisto belu kožu i vrlo specifičnu graću.
0: Karina, kako se zove?
3: Karina
0: iz Brazila. Ok, vest broj 3.
3: Švajcarska opština uvela je novo pravilo za vlasnike pasa. Od sredine avgusta u šetnjama moraju da nose flašice sa vodom i ispiraju urin kučeta sa ulica, ko ne poštuje kazna oko 100 evra.
0: Ovo mi je totalno nerealno, potpuno mentalska vest. Kad izađe, koliko puta se majke ti ispiše tvoj pas sa tom?
3: Mnogo.
0: 20 puta ako se nišara, evo nije ni jednom, znači... Kad bi morao da isperem svako mesto da se ispišu, trebalo mi, brat, ne znam...
3: Nosiš dvolitrku sa sobom.
0: A kakav dvolitrku, trebalo mi balon, brate, kao idem u šetku, pa da ne znam, pa kao, brate, ono, da isperem, ono, da si izmokrio. Jaki vesti, najbolja, najgora. Ovo za kerove, šta sve neće ovaj, uvesti za nas kučkare. Švajcarska nije trenutno zemlja u kojoj bi živa, bar zbog pasa. 3:10 je odašiljač do 6, slušate...

0: Nježno, grupa filmu. Odašljaču večeras fudbal kvalifikacije za Ligu šampiona Zvezda Larn u 8 igriju. Sutra ostali naši klubovi u kvalifikacijama za Ligu konferencije. E, ako neko planira Tursku za letovanje, evo, toplo preporučujemo da svrati u Kirkipinar. Nemam pojma da je to mesto, u Turskoj jeste. Tamo se održava prvenstvo u rvanju među muškarcima koji su nauljeni po celom telu i na sebi imaju samo kožne gaće. I onda se oni dovate i pobednik, taj najnauljeniji, najnamazaniji koji se snađe u tim okolostima, on postaje bespelivan. To znači šampion. Znači treba vidjeti, možda si joj probati, možda u vama čuči taj bespelivan. Jako zanimljivo takmičenje, eto, zamišljam sebe u kožnim gaćama, nauljen, uznemirujući stibak jako. 3.18. je odašiljač do 6. Dobar dan, ljudi.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Pažnja, pažnja.

0: svim and sport, and fashion, and selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u and sport, and fashion i and selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
5: Šta?
4: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
5: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
4: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
5: Ajde.
6: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
7: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
8: Rusnica!
9: Tu!
8: Demanoza!
9: Prisutna!
8: Hialuron i hondroitin?
10: Spremni!
8: Ko smo mi?
10: Uroil!
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
8: Jer mi smo šta?
10: Uroil!
9: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
11: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
12: Još samo 5 minuta.
11: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korek sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
13: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
14: U Beogradu trenutno kolone od arene do autokomande, kao i u Bulevaru Oslobođenja kod kružnog toka. Ostali gradovi za sad mirni, nema većih problema. Što se granica tiče, kolone su na Preševu, ali je najkritičniji na Gradini. Samo strpljivo i lagano, radija želi srećan put.

Amel Ćurić i Mini Jahvić, 527. Danas u Odašljaču imamo onu našu omiljenu stvar, to je ne Google odgovori. Prošle nedelje je bilo pitanje za koju knjigu ljudi najviše lažu da su je pročitali. Kad mi rekao Rat i mir i Biblija, ja rekao Alhemičar i Nedreni Ćuprija. Tačan odgovor, Rat i mir i Biblija, kam i ubo oba, od domaćih Andrić, to sam ja pogodio. Inače, laže se i za Crnjanskog. Kao, jesi čitao se obi? Jesam, ovaži. I laže se i za Anu Karenjinu, normalno, ko će čita Karenjinu 709.

0: ove strane.
1: Još ti to daju da čitaš ono kraj osnovne, početak srednje.
0: Ljudi, da li ste normalni? Nije Ana Krenjina za neko ko ima 15 godina. Da se ne lažemo, nisam je čitao, nisam 30. Eto zrenje podatak kad se pokraje priča šta ljudi čitaju, a šta lažu da su čitali.
1: Koverac sa novim pitanjem je tu, stigao je, nemam pojma šta je u koverti, otvaramo je odmah posle 4, a spremite se vi polako da nam pomognete.

0: Jayla Ramo iz 1004 i 29. julija, danas je, ako niste znali, dan lazanje. Eto, juče sam ih pravio, nešto sam ono bedno posolio i pitam u kućene kakvi se oni mumlaju. Kao nisu loši, da me ne uvrede, eto, ne znam kako omanim uvijek ono sa soli. Danas je dan kiša, kiše nema.
1: Danas je dan karmina i dan tigrova, da, a tigrova isto nema.
0: Ali karmina tu nismo stavljali, ne volimo sredom, stavljamo karmin. Za 10 minuta u odašiljaču Nova vez bez kraja, producenti šalje nešto. Ako smo pročitali, znamo, ako nismo, onda lupetamo, pomažite ljudi.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreći, kuću leći.
3: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posjetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
4: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: Ko kreći, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
2: www.roma.rs.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ne, one bebe da ima nas 15 do 4, je vreme za vez bez kraja, odašiljaču, evo jedna koja nešto fali, mi moramo provalimo šta je to, ako smo pročitali, znamo, ako nismo onda lupetamo i zato imamo 45 sekundi.
1: 065-44-494 je naš Viber broj, ako ćete nam se priključiti, lupetite zajedno sa nama.
0: Bravo, kome nešto padne na pamet, samo nek šalje poruku, ajde vidimo šta su nam poslali.
2: Završi vest.
3: Oprezno sa druženjem, jer čak i ono može da...
1: Oprezno sa druženjem.
0: Znači ono, čak i drugari, ono, znaš, možda bukne neki plamen. Znači, oprezno sa druženjem, jer to možda preraste u neku vezu punu strasnog seksa. U kojem sve pršti.
1: Dobro.
0: Znači, pazite, znači, s kim se družite, znači ono, jer to ono možda izbakne kontroli neku u tom smislu i da od drugarstva ono
1: oprezno
0: postane nešto više.
1: A možda je nešto ono za zdravlje, znaš, kao oprezno sa druženjem kad je ovako...
0: Da ne fasujete nešto.
1: Kad je ovako toplo, znaš, ne treba ni puno ljudi da je u istoj prostoriji. Znaš, kad nama dođe Kami, odmah bude vrelo ovde nekako.
0: Da.
1: Tako da i druženje može da bude loše po zdravlje.
0: Pa ne verujem, sad nema toliko ono virusa, nema tih nekih infekcija, leto je, znaš, ono prazno
1: svam. Vrućinčina, breo, naša tela izbacuju
0: toksine. Ajde vidimo, ne znam šta je tačan odgovor ovde uopšte.
4: Oprezno sa druženjem, jer čak i ono može da goji. Ljudi u društvu teže odolevaju hrani i jedu čak i kad nisu gladni. Tačno. I više nego inače. Potvrdilo je istraživanje Bloomsburg univerziteta.
0: A najveće što Sandra sluša ovaj klima glavom.
1: Pronalazim
0: se odgovor
1: svaki put.
0: Kao zašto jede? Pa zato što sam druželjubiva.
1: Ništa, odkazujem svako druženje. Nema pice večeras.
0: Da, a vidim, nešto si spominjala i palačinke.
1: Pa to, ali da. Posle ovoga sad nema.
0: Ok, znači, oprezno sa druženjem, mi smo mislili da to može da iz druženja pređe u neki, ono, neku strastnu vezu, ali nije, nego oprezno sa druženjem, jer i ono može da goji.
1: Eto. Kaže Snežana, druži se sa Šiljom.
0: Da, ok.
1: Šilje ne goji.
0: Ne goji, na trviši, ušta to može da ode, onako. To što ja mislim. Željko Vasić, 15.46, slušajte, odošiljač, dobar dan.

0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Izdato je upozorenje na jaki dugotrajan toplotni talas počev od sutra. Vreli talas donosi temperature do 40 stepeni i tropske noći kada će se temperatura kretati do 26 stepeni. Najtopliji period biće od 5. do 8. avgusta. Toplotni talas može imati nepovoljan uticaj na javno zdravlje, ali i na infrastrukturu, saobraćaj i poljoprivredu. Povećan je rizik od požara na otvorenom. Evo i ostalih vesti. Poslanici Srbije treći dan raspravljaju o nepoverenju vladi. Predsednica Skupštine Ana Brnabić najavila je da će Skupština raditi i posle 18 časova. Predsednik Vučić sastao se sa delegacijom UFC-a koju predvodi predsednik te organizacije Dana White, zahvaljujući mu na tome što su došli u Srbiju i izabrali našu zemlju za svoj veliki događaj. Poručio je da će Srbija učiniti sve da ih ugosti najbolje što može. UFC se održava 1. avgusta u Beogradskoj areni. Vodostaj na Dunavu beleži istorijski minimum. Najkritičnije je u Vojvodini, gotovo na čitavom toku reke. Zbog izostanka padavina u slivovima Dunava i Tise, ali i najavljenog toplotnog talasa, očekuje se da će vodostaj nastaviti da opadaju. Uz plovidbu ugroženi su i biljni i životinski svet, a kvalitet vode se pogoršava. Slušali ste vesti.
2: Slušali ste Miljanu.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
4: Sa tobom su Žilja i Sandra.
2: Za 7-8 minuta jedna od naših omiljenih stvari oduševljača, odgovori ne googlaj. Stiže Kanye, stiže novo pitanje od naših producenata na koje moramo da odgovorimo bez interneta. Samo neka zdrava logika, trebate li vi kao mala ili malo veća pomoć. Evo nas, brzo samo čujemo Anđelinu i Ninu Badrić.

0: Tako kao Tirina Badrić, u Odosiljaču. Sredom, sudar producenata i voditelja, oni nam daju pitanje, mi pokušavamo da na pitanje odgovorimo, ali bez googlanja, bez interneta, kao bi desi.
1: Jeste.
0: Samo da vratila si se, Đenka.
1: Dobrodošla.
2: Bajno. Okay. Došla.
0: Ajde, idemo, otvoramo koverac.
3: Ne googlaj, odgovori.
1: Zalepilo mi se za prst.
0: Čimčine, ove?
1: Pa vrlo, vrlo, da. Koji procenat udatih žena i koji procenat oženjenih muškaraca je seksualno prevario svog partnera? Anonimno su priznali u istraživanju. Mogli bi ljudi nama anonimno da priznaju u poruci. Nećemo da drukamo.
0: Da. Dakle, znači ovde se ne računa ni flert, ni poljubac, ni vaćarenje, ni...
1: Nego ni, seksualni odnosi.
0: Da. A slanje slika, ono kao... Pošaljenje sliku, molim te.
1: Ne, ne.
0: Slika i ti prvo. Ajde ti.
1: Ne.
0: Znači, samo suvi seks.
1: Tako je.
2: Mislim, u kom ste fazonu da ko više vara, muškarci ili žene?
0: Žene 100%. Pa ne, nije ovo sad nešto kao ja rodno, kao baš sam udarila
2: žena. Ne, sada kažem, ako budete rekli nešto, mislim...
0: Ne, mislim kao... da muškarci više pričaju, lažu o žene vara.
1: Da, ja mislim da je tu negde, realno, znaš, zato što muškarac mora da polno opšti sa ženskom
0: osobom. Ne mora sa udatom.
1: Ali ta udata mora sa...
0: Ali ne mora sa oženjenim, kapiraš, znači nije u vezi.
1: Dobro.
2: Ne, naravno, ali nekako muškarci su vizualni tipovi i kao na ženama su potrebne neke emocije, reći nešto.
0: Alo, ne kapir, nisi do sad naučila da muškarci lažu, znači lažu da su imali seks, lažu sve, tako lažu i tako dalje.
2: A jeste, sad muškarci uopšte ne varaju kao
0: kad i. Varaju, ali žene...
1: Ali više lažu.
0: A žene varaju u tišini.
1: Tako je.
0: Znači ona ćuti, brate, možda zna jedna ortakinja, najbolja, razumeš, muškarac neće vara ako nema kome da kaže, šta ima da vara, brate? Pa ne radi ono što mu se to sviđa.
1: Da.
0: Nego da bi imao kome da priča.
1: Pohoriš malo.
2: Ali dobro, mislim, ovo polovaraju kad im nešto fali u vezi, tako da je to realno, može da bude
0: ja,
2: dobro i zavisi.
0: Ne, sad ide ono kao, ali žena mora da prove, kad vara, vara emotivno. Ona ne vara kao, znaš, zbog seksa i tako dalje. A ovde se baš postavlja pitanje...
2: Pa dobro, fali u seksu zbog... vezi, onda to traži negde drugi, to je legit.
0: Ali znaš da ona priča kao da žena kad prevara ili tako dalje, ona nikada ne može samo zbog svog seksa, nego mora da to ima u glavi, mora da ona obradi
1: emocije
0: tu.
1: Emocije moraju da...
0: Da, moraju da prevladaju te neke emocije, a muškarac može onako ono, da ode, brate, i da nađe neku prostitutku na kraju krajeva, no?
1: Da, ali...
0: E, se to računa?
1: Prostitutka. Pa, prostitutka, mislim, seksualni odnosi.
2: Da. Ne. Eto, vi vidite, vi čak imate više opcija.
0: E,
2: mi nemamo
0: ima...
2: prostitutka.
1: Koliko ima muškaraca
0: koliko
1: koji se
0: bavaju? Koliko ima uopšte prostitutki registrovanih u Srbiji, to me zanima sad.
2: Kod mene u kraju ima bar...
0: To kad živiš kod plavog mosta, stvarno.
2: Bare, bar 200
0: metara od plavog mosta živite.
1: A koliko muškaraca se bavi time?
0: Da, malo. Malo.
2: Nedovoljno. Misliš?
0: Pa li ima tih ono žigoloa tu i tamo.
1: A dobra, elitna.
0: Da.
1: Ono kao na višem nivou, znaš to i sigurno ima više.
0: Ono, znaš, kao
2: nema žene para da to
0: da,
2: plati.
0: Nema, ja, tako pa ne. Ali svakako treba uzeti u obzir i prostitutke.
1: Treba.
0: U smislu tog varanja. Ali opet kažem, moj procenat će biti ići više ka ženama.
1: Pa ja mislim da je blizu, ženama, ja mislim da je blizu negde, iskreno.
0: Da,
1: znaš,
0: okay.
1: Ne bih ja to ono kao na prvu loptu kao ma muškarci sigurno više.
0: Brinem
2: ja ću ići na prvu lotu, muškarci.
0: Da. Ok, pitanje glasi...
1: Koji procenat udatih žena i koji procenat oženjenih muškaraca je seksualno prevario svog partnera?
0: Ajde ljudi, dajte nešto kao iz vašeg života, pa anonimno, nećemo čitamo imena, sva. Ali ćemo mi znati, vi koji ste postali. Kažite ono kao ne, nije o meni, nego za druga priča.
1: Da.
0: Znači dajte nam neki podatak u vašem okruženju. Napravite neki procenat, koliko otprilike znate da je njih prevarilo, pa ćemo to dobijemo onda sa tog mikronivoa da pređemo na makro, a?
1: Tako.
2: Makro.
0: Ok, ajde, šta mislite, zašto tako mislite, bez googlanja, pitanje glasi...
1: Koji procenat udatih žena i koji procenat oženjenih muškaraca je seksualno prevario svog partnera?
0: Pišite Instagram, odnosno na Viber S-a...
2: 065-44-494.
0: Ajde, čujemo razne teorije. U stvari, nemoj čuvati teorije, dajte, u stvari, hoćemo čujemo teorije. Pa posle toga za jedno 20 minuta otvorimo koverat. Muzika.

0: Pjesim u ministru Dinu Dvonik. Sreda je sreda, tradicionalno da objavimo neko pitanje od naših producenata i na njega moramo da odgovorimo, ali bez googlanja, to važi za vas, ne ja varanje, nego da vidimo kako stojimo sa zdravom logikom. Ne googlaj,
1: odgovori. Koji procenat udatih žena i koji procenat oženjenih muškaraca je seksualno prevario svog partnera? Bogdan se javlja, kaže, žene možda 40%, muškarci 60%. Ogromne brojke, velike, da. Ilija kaže 25%, žene 37%, muškarci. Goran nešalje broje, kaže, najgora kletva, da bog da ti se švalerka razvela. Jaka motorina. I Vladimir, 70% muškarci, yes. 69% žene.
2: Yes, da si vare.
0: Da, okej, okay, ali to je znači otprilike...
1: Ali od okruženja do okruženja, ja verujem da je u njegovom okruženju da. Tako. Da.
2: A upe, ja ću se rok, ja seže udata, ja meni je oporažavajuće.
0: Ona nije stigla još
1: da ni da razmisli.
2: Ognjen šalje 33%, sad ne znam, sve ukupno možda. Ne znam. Mm-hmm.
1: Možda misli da je jednako.
2: Da, možda misli da su isti. Nica šalje... podatak da svi, je da svi varaju i nije istina za žene da varaju sa emocijama, nego isključivo iz zadovoljstva. To vam pričam iz ličnog iskustva. Sad da li sam smela da pročitam ovo ime, aj ne moram da kažem odakle je.
0: Nećemo i švedski, što kom.
2: DV kaže... dobar dan, nedavno sam pročitao, u Nemačkoj varaju žene više, 60-40%, tipom da je kod nas slično, kaže 65-35 za žene, pošto smo i mi deo modernog sveta.
1: To je možda šilje posle.
2: Dragan Minhin.
0: Mislim da žene više varaju, Dragan Minhin. Ali da. Ja stvarno mislim da žene, ono...
2: A Snežana isto velika brojka, muškarci 70, a žena jedva 30.
0: Ja, mučenici.
2: Što je
0: fino. Ali pa dobro, kao 30% žena da varaju, kao deluje kao mala cifra, to je znači od 3 jedna vara.
1: Tako je, to je baš ej, to je mnogo realno.
0: A pazi, ovo vodi se kao samo 30 skromnih
2: da,
0: posta.
2: Da.
0: A muškarci 70.
2: Kao. Nisam tako razmišljala. Okay.
0: Pa sad razmišlja, znači, sad grozne ste, od 3 jedna vara.
2: Znači, ovde u kancu, bar dve vara. Au, čoveč.
0: Koliko imamo žena stvarno u kancelariji?
2: Udatih, 1, 2, 3
0: 3, 4, 5, 6,
1: wow, sve.
0: Brate, šta, ovo je Sodoma i Gomora je.
1: Tako je, znači 2 od 6.
0: Naume, znaš da od 3 žene jedna vara?
3: Jedna?
0: Da, udat.
3: Da.
2: Ma sve, ma sve.
3: Što kao nije tako?
0: Da. Evo, došli nam, izađe, brate.
2: Ne, znači se posuđemo.
0: Da, okay. Ja i dalje mislim da, tako slažem se sa ovim gospodinom iz Nemačke i poštujem ta istraživanja i mislim da, eto, žene ono, to rade u tušini, da muškarci ovaj, više pričaju nego što to rade. Inače, ima ona fora kako da provoliš da te žena vara. Znate kako možeš te provoliti? Ne. A izađi, Sandra, da ispričam čovjeka.
2: Znam, ono, sa daskom.
0: Ne, bre, s daskom.
2: Sa džemom.
0: Ne, brate, alo, nisi šokira, bre.
2: Pa kako?
0: Znači, uzmeš, znači, ona ode u klonju, žena. I ti uzmeš telefon. I pošaljaš njenoj najboljoj drugarici poruku, trudna sam. Ako drugarica odgovore s kim...
2: Oh, nice.
1: Da.
0: Znači, drugarica, brate, zna da, ono, nisi jedini.
1: Da.
2: Pa dobro.
0: Tako da eto, zapamtite ljudi, pa i sad svi kao odlaze, brate, telefonima, or tako je moj. Trudno se.
2: Proverite ako bude neki visoki ono, broj. Trebaći.
0: S kim, brate, ne dobro. Znači mi dobijem poruku s kim.
2: Jel sa Z ili sa D?
0: A nema tebe, a ti si Š.
2: A ti si Šilja.
0: Ja zvojit sam kao, brate. Pa kad si, nije problem što si trudan, nego kad si stigla, brate, ono zvojit na žaru.
2: Jaj Bože.
0: Užas, eto. Dobra taktika da provolite da ova žena vara. Da se vratimo na pitanje.
1: Koji procenat udatih žena i koji procenat oženjenih muškaraca je seksualno prevario svog partnera?
0: Ok, evo imate da razmislite još jedno 6-7-8 minuta, pa onda otvaramo kolerat sa tačnim odgovorom, daćemo ga i mi. Vidjet ćemo da li smo blizu ili nismo. Jedva čekam, pravo da kažem.
1: Nije
0: da...
1: ja, iskreno, dugo nisam ovako čekao odgovor.
0: Jedva čekam tvoje pismo. Ovo je Odašiljač.
3: sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
0: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posjetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
4: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
5: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
7: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
7: Da, dovoljen je samo internet.
8: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
7: Da, ali i za preduzetnike.
8: A ili imate sajt?
7: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
9: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
10: Ajde, ustaj polako.
11: Ali samo još malo, molim te.
10: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
11: Ne, molim te, samo još minut.
10: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
12: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
13: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
14: Odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.
3: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: U Novom Sadu kolone su u Bulevaru Evrope, takođe i u Partizanskoj. U Beogradu usporeno je na autoputu od Arene do Autokomande, takođe Jurija Gagarina preko mosta i sajam ka Adi. Što se granica tiče, kolone na Gradini i Preševu, ali nije toliko strašno koliko ume da bude, tako da samo strpljivo, samo lagano. Radio, želi srećen put.

0: pola duši, pola srci, to je preski. U odašiljaču, gde smo stali, da, sredom, jedan od naših omiljenih, ali baš omiljenih stvari. Ne googlaj,
1: odgovori. Koji procenat udatih žena i koji procenat oženjenih muškaraca je seksualno prevario svog partnera? Bojan kaže, ja verujem u ljubav i kažem žene 13%, muškarci 8%, samo mi fali još da kažete neke nenormalne brojke pa da se demorališ. Ja se slažem.
2: Stremis.
1: Da. Kaže Bogdan, žene možda 40%, muškarci 60%. Kaže, kreće tog perioda kad je bio mali pa kasnije i misli da je otprilike taj odnos. Radovan kaže, gde vi živite, ko koga stigne. Ja sam baš da pročitam celu poruku.
0: Kaži, brate, što?
1: I Violeta kaže, som u zagradi srećno oženjen muškarac, vara žene, sebe radi, dokazivanje sebi, ja pa opet ja. Ajde, lupim oko 40%.
0: Egomanijak.
1: Tako je.
2: Da. Aleksandra kaže da naravno žene više varaju samim tim što je veći broj žena. Mislim,
0: kako misliš,
2: neke...
0: pa u deo Banja Luci, znaš, ima ono u Banja Luci 7 žena, 1 muškarac.
1: Ali ja sam mislio da iz tog razloga kao muškarci imaju veći izbor. Pošto ima više žena.
0: Da, kako ja ne uspjela dođe toga, znači jedino, brate, ono, njih 3 na 1, pa sve 3 u isto vreme.
1: Ali onda opet muškarac više, znaš, pošto on je...
0: Ne, nije,
1: na
0: njih 3.
1: Ali taj jedan je na njih...
0: Ali ovo je procenat ukupnih muškaraca.
1: Okay, okay.
2: Željko kaže, žene kad varaju, varaju srcem 21%, muškarci varaju radi zabave 47%.
0: Pazi, sve žene varaju srcem, sem naci iz Štokholma.
2: Dobro, Branko kaže, 60-40% u procentima u korist žena, ženama su veće mogućnosti za prevaru i da su sposobnije to da sprovedu u delo. Kaže, ne pitaj me kako znam. Dobro, ne pitamo. 25% žene, 45% muškarci, prednost zbog javnih kuća, kaže Goran.
0: Da, to smo rekli na početku, prostitutke, znači, nama u prilog jedino što idu prostitutke zbog većeg varanja. Inače bi bili ono... skromniji poruk, pazi ovo, da li se računa ako prevariš ženu sa njenom sestrom, jer ostaje, lažem, nije poruk, ovo ja pitam.
1: Za druge.
2: Jel ostaje porodica. Nenad kaže, ako muškarci varaju duplo više, to znači da žene varaju sa dvojicom. Zanimljivo.
0: Znači šta, kakve perspektive se otvaraju ovde, znači...
2: Bukvalno.
0: Znači, vi ste grozni.
2: Igor, kod mene u kući 100% muškaraca i 100% žena. Igor, jel ti ne sad nešto govoriš?
1: Iskreno, iz poruke, u poruku rastu,
0: da,
1: broj.
0: Ljudi, ako ovo nastavimo, brate, ovo će biti Sodoma i Gomora, znači da. Spašćevane da je...

0: 19% žena vara u braku i 21% muškaraca vara u braku.
1: Znači, bukvalno si mi ukrao brojeve. Ja sam teo kažem 18% žena i 22% muškaraca.
0: Kaže, da je odvijem, možda će biti ajde. Tvoje bliže.
2: Ajde. Dobro, ja ću reći 23% žena, 34% muškaraca.
0: Proti. Jel ču, slušaj ovo Kondžulovića, šta ti misliš o, o svom mužu? Da vidimo, brate, šta kaže kovirat.
2: Cepaj to, nemamo strpljenja.
0: Daj neki drugi termine, koristi, molim ti sad, kad je ova tema.
1: A prema dugogodišnjim američkom istraživanju General Social Survey, oko 13-15% udatih žena i oko 20% oženih muškaraca priznalo je da je imalo vanbračnu seksualnu vezu.
0: Pa šta ti ćeš to kad si promašila, mi pogodili
1: smo. E, blizu,
2: ljudi, ja sam rekla da oni varaju više i to je meni dovoljno.
1: Mi smo rekli, mislim.
0: Mi smo rekli, prvo, smo
2: ovo, je, ovo je pobjeda za mene, lično meni.
0: Ne, razumem.
2: Ne, ovo sama sa sobom. Ne, ne, ja ne gledam vas, vi
1: var.
0: Niste. Pazi, on rekao 21 muškarca, ja rekao 21
2: od 22. Ma ne, ne, svaka vam čast, nego ste vi sve vreme govorili žene više varaju, ja sam ostala pri tome, tako da...
0: Ne, mi smo to ovako pričali.
1: Ne, ja sam rekao da je jednako, ali var, var.
0: Rekli smo brojke da, da muškarci ipak po brojkama i to zato što lažu. Ovo su
2: izi... A ne može sad lažu.
1: Lažu i
2: ne,
1: ovo živanje.
2: Ne, ne,
0: najče
2: sad lažu.
0: Kam je laž?
1: Ne.
2: E, on se ne računa ni oženjen.
1: Da, da.
0: Ok.
2: On može da laži.
0: Čuli ste, vrlo blizu smo bili. Znači, ljudi, e, ne znam šta da vam kažem, otprilike svaka šesta žena i svaki peti muškarac vara u braku, ako se ja dobro ovo izračunam.
2: Kako si matematičar?
1: Profi.
0: Da. A, divne cifre, mislio sam da će biti i groznije.
1: Dobro je.
0: Bojane, eto, nadosi se, brate, ono malim brojkama i dobio si po meni relativno male brojke. E, zašto žene varaju, zašto muškarci, to je već neka druga tema, rećemo, ovaj... Da, nije sad ovo vreme da pričamo, možda budemo pričali sa eventualno Nacom iz Štokholma. Da, ne spominjem im. No, vest bez, odnosno vest bez kraja. Novine Google odgovori sledeće srede, Kami, hvala ti.
1: Hvala vama.
0: Čekamo te ponovo ovde u odašiljaču. Tropico Band, bit će Sarajevo, slušajte, dobar dan. Dobar dan.

0: Pokureš mi sad, Sarajevo, 6-4-2. Večeras malo futbala, kvalifikacije za Ligu šampiona, ali ona brevijalna utakmica Zvezda Larne 4-0 bilo u prvi, tako da danas opušteno uživanje i priprema za sledeće kolo. Vidit ćemo da li će se igrati protiv Islanđana ili Izraelaca. Zvezda Larne u 8 sati, imate prenos na RTS.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Ajde, spojimo stol.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno. Sve

0: što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
1: I bar! Čekaj, da li je video? Nije!
4: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
5: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
6: www.roma.rs.

0: Toby Srida. Seksi. 651. Ajmo sad hydration break u dešiljaču, malo se osvežimo, ipak su vrućine. Mi na pauzu, a vas ostavimo sa kolegama iz jutarnjeg programa.
1: Ako ste propustili jutarnji show,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Da li vam je frka da putujete sami, prosto pitanje da ili ne?
4: Kad bi mi neko sad rekao, spakuj se, evo karta, sve plaćeno, čak i džeparac, ideš na Maldive sama, ja ne bih smela biti. Ja ne mogu sama da odem do Zlatibora, na primjer, stalno mislim šta ako mi se nešto desi dok naša koleginica Nevena, ona lepo ranac.
3: Ode do Japana, do Kenije.
4: Do Kenije, pa da. Jezno. Zamislim, molim te, sad ja sam u sebe da zamislim da idem do Kenije. Meni je to tako nerealno. Marija kaže, ćao, ja sam letos išla sama na more i to 10 dana. Nisam mogla da se uklopim, trebalo mi je odmor i onda sam presekla. Prva 2 dana sam se pitala šta mi je trebalo to u životu i ko će još 8 dana da izdrži, ali posle mi je bilo toliko lepo. Marko kaže, što ne bi putovao sam?
3: Najjeftinije.
4: Bukvalno.
3: Najjeftinije putovati. I sam kaže Ivan. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Oduzeš mi dah, kolonija 5 je kraj drugog sata odašiljača. Ovo je
1: odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas baš toplo, ne znam u čemu je fora, ali ja pre sat vremena bilo prijatnije. Zrenjanin trenutno 34, Veliko Gradište 34, Ćuprija 35, opa, Beograd 33. Sutra vruće, pa onda vrelo jedno desetak dan. Pet je ono i vesti nesu.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Za našu zemlju izdato je upozorenje na jaki, dugotrajan toplotni talas počev od sutra. Vreli talas donosi temperature do 40 stepeni i tropske noći, kada će se temperatura kretati i do 26 stepeni. Najtopliji period biće od 5. do 8. avgusta. Toplotni talas može imati nepovoljan uticaj na javno zdravlje, ali i na infrastrukturu, saobraćaj i poljoprivredu. Obratite pažnju jer je povećan rizik od požara na otvorenom. Evo i ostalih vesti. Poslanici Srbije treći dan raspravljaju o nepoverenju vladi. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić najavila je da će Skupština raditi i posle 18 časova. Predsjednik Vučić sastao se sa delegacijom UFC-a, koju predvodi predsjednik te organizacije Dana White, zahvaljujući mu na tome što su došli u Srbiju i izabrali našu zemlju za svoj veliki događaj. Poručio je da će Srbija učiniti sve da ih ugosti najbolje što može. UFC se održava 1. avgusta u Beogradskoj areni. Revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Zvezde i Larna biće odigran večeras od 8 na stadionu Rajko Mitić. Prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
0: Čuli ste Miljanu. Leto bolje zvuči.
1: Radio S. Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija ove nedelje brevijalni. Svi dobiju nagrade, stiže naših prijatelja iz Disa, to su vaučeri od 5000 dinara. Kreće treći sat odašiljača za par minute, evo i pomenuti tuc, buc.

0: Ja volim Jako Jozinović, 5:10 je vreme za tuc muc kviz. Tražimo kralja ili kraljicu nepotrebnih informacija za ovaj 29. jul.
1: Tuc muc kviz na Radiju S uz dis.
2: Danas je sa nama Aleksandar iz Aranđelovca, preduzetnik je, a u slobodno vreme voli da šeta jer obožava prirodu.
0: Pa, jer šeta šta da ono na 34-5?
3: Šta je pauza? Šta je pauza?
0: Bravo.
2: Pametno.
0: Šta ćeš reći sad ono kad bude do 10. augusta 1.45, imaš neke tehnike rashlađivanja?
3: Priroda, bazen.
0: Može. Ok, ja to planiram.
2: Tako ulad, da. Ulad.
0: Podrška za tebe i da vidimo sada ono kako se snalaziš sa nepotrebnim informacijama. Prvo pitanje. Koliko dana plaćenog menstrualnog odmora su dobile žene u Crnoj Gori? Znači,
3: sedam.
0: Sad... Ej, brate, smanji malo.
3: Tri.
0: Dva, brate. Pogodak, piši mu, pogodak. Znam. Drugo pitanje. Kad se neko navrzne na nešto, kaže se ne silazi ko dete sa kog drveta.
3: Vešnje.
0: Bravo. S kim Đoković igra u mix dublu na US Openu? Koja žena? Koja tenisarka? Omiljena njegovoj... Kako?
3: Sabalenko.
0: Tačan odgovor. Četvrto pitanje. Koliko muškaraca u Republici Srpskoj je tokom prošle godine uzelo ženino prezime na venčanju? A može provošiš za pet tona.
3: Procente ili?
0: Ne, ovako baš nije veliki broj, ali opet nije ni beznačajan za mene. Ono iznenađujuće da je...
3: 20.
0: 37 plus troje uzelo njeno i ostavilo svoje. Znači ono...
3: Lep.
0: Petrović, ex... gospoda, šta drugo da kažem. Poslednje pitanje, koliko poljubaca neće Snežana Savić u čuvenoj pesmi? Koliko hoće?
3: Neće jedan, neće dva, tako nešto.
0: Tako je, bre, hoće tri, a neće tri, jedan, to. Neće dva.
3: Neće dva.
0: Bravo, care, evo tebi jedan voucher.
3: Hvala.
0: Uživaj, odmaraj nekako, razlađi si, čujemo se u pa avgustu mesecu.
2: Ko hoće sutra u kviz nepotrebnih informacija, prijave su na Viberu S-a upravo sada, 065-44-494 je broj, osvaja svako ko učestvuje voucher od 5000 dinara od naših prijatelja iz DIS-a.

0: Dodirni me Galija 5 i 20 je slušati Odašiljač.
1: Zbog kog filma biste išli u bioskop i u 8 ujutru? Trenutno se Odiseja u mnogim bioskopima daje u toku celog dana i neko je snimio krcatu IMAX salu u 8 ujutru. Znači, hype je toliko veliki. Za dve nedelje su duplirali ceo budžet koji su uložili, a pored jakog hollywoodskog kasta, ono Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, ljudi najviše pričaju o tome što Nolan nije koristio CGI, onaj zeleni ekran, ništa. Znači, sve efekte radio samostalno. Tako da onaj trojanski konj je pravljen u pravoj veličini, onaj džin iz pećine, on je prava lutka, ono, pokretali kao marionetu. Ja sam film gledala i ono odmah kad je izašao, jer naravno Nolan u pitanju, očekuje se uvek mnogo, ali moram da kažem da je ovde najslabiji dijalog koji je on sam pisao. Znači, radnja smeštana u bronzano dobu, ono, 1200 godina pre nove ere, a dijalozi potpuno obični, ono, kada su iz 21. veka, tako da ne bih baš preporučila Odiseju 8 ujutru, ali ako ukačete neki večerni termin, što da ne, nećete pogledati u telefon 3 sata.
0: Da, poslednji put sam ono film u 8 ujutru gledao kad sam pobegao iz škole u srednjoj, seća se moja velika mrsna pravoslavna svadba, ono, bioskop Zvezda. I bio sam par puta prepodne u bioskopu Partizan, ali ne bi sad ovaj pričao repertuaru koji je bio u Partizanu. Samo mogu da kažem da smo ovaj film gledali, ono, par nas iz razreda i gledalo film i jedno četiri svojnika. Toliko. 5.20 je vruće i tek će biti pakleno. Od sutra 35 sledeće nedelje i do 38.
2: Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Šumijska banja.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Udžbenici puni znanja, po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: Bar! Čekaj, da li je video?
9: Nije!
8: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
10: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u boljesnabdevenim apotekama.

0: Krešma. Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.
2: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: U Beogradu i dalje usporeno od arene do autokomande, gde su trenutno radovi, pa se stvaraju kolone, malo kod sajma i dalje gužve, kao i ovom prilazu Brankovog mosta sa iz pravca Novog Beograda. A što se Novog Sada tiče, u Bulevaru Evrope zbog saobraćajne nezgode kolone i imamo na autoputu problem od Vrčina ka Malom Požarevcu, izgleda isto došlo do nekoliko saobraćajnih nezgoda, tako da su i tu kolone. Samo oprezno, samo pažljivo, radio želi srećan put.

0: više.
1: Mišel Žeko Joksimović, 17.30 je Crna Gora, ljudi, najjača zemlja na svetu, mislim, nije na svetu, ima još zemalja koje su u tom zonu. Žene su dobile po dva dana mesečno za one dane kad je menstrualni ciklus. Ne znam da li će to baš da se primenjuje u svim poslovima ili selektivno, to je sad ono pitanje.
2: Evo, baš je krenula neka priča kako će ovaj zakon se primenjivati u nekim profesijama.
1: Da. Kako će to da bude u pozorištu, eto, to će biti zanimljivo, jer ljudi uzimaju karte ovaj mesecima unapred za neke predstave i sad je jednom ono predstava se otkazuje jer ono glumica je na ovom menstrualnom odsustvu. A ima pravo žena na dva dana, ali ono, čudno malo će biti dok se ne naviknemo, dok se ne naviknemo svi, bit će one, si gledao predstavu ono što si teo, ma nisam bre, glumica dobila. Ne znam kako će to da rešavaju tim nekim poslovima, ali bravo, bravo za Crnu Goru i bravo, eto, za sve žene u Crnoj Gori koje su izborila za svoja prava, ajde će ove naše uskoro, hoćete?
2: Evo, planiram.
1: Da.
2: Okay. Valjda.
1: 17.31, krija procena, to bit će Mina Jahović, slušajte jas.

Krune Mine Jahović 17:38, Crna Gora neviđena, žene dobile po dva dana mesečno za one dane kad je menstrualni ciklus. Talja kaže pozdrava, nekad se to zvalo pošteda u danima ciklusa. Da, mada ja mislim da je to važilo samo po školama. Ne sjećam se da je to bilo, je kao ja ne dolazim u firmu na poštedi sam. A moglo bi da bude i kod nas. Ok, danas u Odašiljaču u Ne Google je odgovori, bilo je pitanje koji procenat žena i muškaraca u braku vare. Koji procenat muškaraca i žena je, ovaj, ja sam rekao 18% žena, 19% žena, 21 muškarci, Kami 18 žene, 22 muškarci, Sandra življavala se, 23% žene, 34 muškarci, a tačan odgovor je da 13% žena vara u braku i 20% muškaraca. Mada ovo je sad pitanje, anketa jeste bila anonimna, ali znate kako ono, muškarci vole da se lože, pa kao, varaš, naravno da varam, brate. Pa će to neko da zna, neće, varam i lažem.

0: lažu i lažu i onda kao te brojke ispadnu ovako, mada sam ja zaista bio ubeđen ono da je obrnuta tu malo situacija, jer ovaj, baš zbog toga muškarci ovaj, pričaju, laju, ne rade, a muškarci, a žene ovaj, varaju u tišini nekoj, ne hvale se puno. Ali ok, eto da znate, ono otprilike vara svaka sedma žena i svaki peti muškarac u braku. Tako kažu istraživanje na osnovu obimne ankete koje je urađene. Ne znam koliko će vam ovo trebati u životu, a boga mi hoće ako ste u braku. Svakako neće moći da smeta ovaj podatak.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Temanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin!
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
6: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
7: Još samo 5 minuta.
6: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
8: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
9: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
10: Utorkom pecamo na Soma.
8: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
11: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Solo 23, ali nije Denis i Denis, ovo je obrada Nataša Bekvalac, kraj doživljača, nema više, ovde sreda nije bilo loše, četvrtak, pa spremajte se na vrućinu, od sutra 35 stepeni, cela sledeća nedelja 37, 37.

je sofan plus tropske noći, što je najgore. Kad kažu od Svetog Ilije sunce sve milije, ma vaši. Večeras fudbal Zvezda Larin, Liga šampiona kvalifikacija, sutra Partizan, Železničar Vojvodina za Ligu konferencija. Čujemo se u četvrtak u 3. Ajde ljudi.

0: Novi talas letnjih sniženja stiže u Fashion Company. Vaši omiljeni brendovi sada su na popustu do 60%. Posetite radnje Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Skočan Soda, Superdry i Shuzev, gde vas čeka sale do 60%. Ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije, a ljubitelje Mango kolekcija očekuju popusti do 50% na selektovane artikle. Fashion Company Sale. Vaši omiljeni brendovi sada po posebnim cenama.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
2: Sutra sunčano i toplo, vetar slab i umeren. Najniža temperatura 14, a najviša 37 stepeni.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Za našu zemlju izdato je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas počev od sutra. Vreli talas donosi temperature do 40 stepeni i tropske noći, kada će se temperatura kretati i do 26 stepeni. Najtopliji period biće od 5. do 8. avgusta. Toplotni talas može imati nepovoljan uticaj na javno zdravlje, ali i na infrastrukturu, saobraćaj i poljoprivredu. Obratite pažnju jer je povećan rizik od požara na otvorenom. Predsednik Vučić sastao se sa delegacijom UFC-a koju predvodi predsednik te organizacije Dana White, zahvaljujući mu na tome što su došli u Srbiju i izabrali našu zemlju za svoj veliki događaj. Poručio je da će Srbija učiniti sve da ih ugosti najbolje što može. UFC se održava 1. avgusta u Beogradskoj areni. Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je od apelacionog suda da preinači prvostepenu presudu i izrekne strože kazne Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 2023. godine u Ribnikaru počinio masovno ubistvo. Proglašena je vanredna situacija u Somboru, Kuli i Vrbasu zbog niskog vodostaja Dunava. Nivo Dunava napravio je velike probleme i rečnom saobraćaju u regionu. U Bugarskoj su evakuisani turisti sa jednog broda, dok je u Mađarskoj zarobljeno 15 turističkih brodova. Čuli ste vesti. Radi.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S.
1: Pažnja, pažnja. Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
2: Idemo!
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
7: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
7: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
7: Da, dovoljan je samo internet.
8: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
7: Da, ali i za preduzetnike.
8: A ili imate sajt?
7: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
9: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
12: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Saobraćajni servis na radiju Eski donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Sutra od 8 do 15 časova izvodit će se radovi na autoputu A1 na deonici Petlja Predejane, Petlja Vladičin Han u tunelu Manajle u smeru ka Vranju. Doći će do izmena u saobraćaju, zato pratite signalizaciju i prilagodite brzinu. Radio je želi srećan put.
3: Vidi šta sam joj...

kako da oprostim vam greh, čutimo svi.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S.
1: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u Obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće upola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu Obuću Metro ili kupite online.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
9: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
10: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
11: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
12: Renault.
13: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
14: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
15: Utorkom pecamo na Soma.
13: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
16: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Petar Krašu, Nina Badrić, malo romantike na S-u. Nemoj, tako se zove stvar. Radio
1: S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Nije oblačka u Srbiji, a kamoli kiše, u Novom Sadu 33 stepena, 34 je u Velikom Gradištu, Ćuprija 33, Beograd 32. Sutra kažu sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, jutarnja od 14 do 21, najviše dnevno od 33 do 36 stepeni. Vreme i za najvažnije vesti, sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Za našu zemlju izdato je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas počev od sutra. Vreli talas donosi temperature do 40 stepeni i tropske noći, kada će se temperatura kretati i do 26 stepeni. Najtopliji period biće od 5. do 8. avgusta. Predsednik Vučić sastao se sa delegacijom UFC-a koju predvodi predsednik te organizacije Dana White, zahvaljujući mu na tome što su došli u Srbiju i izabrali našu zemlju za svoj veliki događaj. Poručio je da će Srbija učiniti sve da ih ugosti najbolje što može. UFC se održava u subotu u Beogradskoj areni. Karte su rasprodate za 22 minuta. Osmogodišnji dečak koji je teško povređen u udesu koji se 12. jula dogodio na magistralnom putu Kotor-Nikšić i dalje se nalazi na intenzivnoj nezi klinike za dečiju hirurgiju u Nišu, ali je njegovo zdravstveno stanje stabilno, kažu nadležni. U narednom periodu, kako je rečeno, očekuju ga dodatne hiruške intervencije. Revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Zvezde i Larna biće odigran večeras od 8 na stadionu Rajko Mitić. Prenos možete pratiti na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se ponovo u 8. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Joca. Radio SS. 7 sati 3 minuta, evo nas ponovo zajedno na kraju još jednog vrelog dana, pa kako drugačije kada je 29. jul u pitanju i nadam se definitivno da si sada, pa ne znam, pod nekom klimom, u nekom hladu, možda sa nekim hladnim pićem u rukama, možda sa lubenicom, možda sa nekim sladoledom, što da nekako god, gde god da si, uživanje neka bude uz Radio S. Jeste. Družimo se večeras do 22, najbolje pesme i novi zvuk i u nastavku. Stiže Tijana Bogićević, stiže Dado Glišić, pre njih ovo je Daša Krunić, nova stvar koja se zove Slomljena.

Lex Ball, nova stvar, Tijana Bogićević, 7 i 13. Znaš onu izreku, hleb sa 7 kora? E pa, Japanci su daleko u budućnosti i već su izmislili hleb bez i jedne kore. O čemu se radi? Carski hotel u Tokiju mesecima je usavršavao recept. Pekli su ga na drastično nižim temperaturama nego što smo navikli i rezultat se zove šokupan. Vekna koja nema onaj brown tvrdi okvir koji mnogi od nas ne vole, dakle, ti koricu, pa onako samo jedemo sredinu. Sve je, dakle, belo, pahuljasto kao sredina, od sredine pa do same ivice, i to je njihov način da ispoštuju filozofiju da se hrana nikada ne baca. Jer, realno, svi znamo nekoga ko tretira one okrajke kao neprijatelje, pa čak i decu koja vade samo sredinu i neće da pojedu u koricu. Nekoga ko skoro hiruški odstranjuje svaki milimetar koji je malo tvrđi, a sa druge strane, tu je onaj drug koji uvek pojede i tuđe ostatke uz, recimo, šta ja znam, jogurt možda, da. E, dobro, hajde sad da, recimo, napravimo nešto što bismo mi mogli da redizajniramo. Dakle, tražimo tvoju maštu da se uključi sad na on, ajmo. Dakle, uključujemo maštu i tražimo taj savršen obrok bez tih dosadnih delova koje ne voliš. Možda, evo, pizza bez korice, ili, ajde, neću da dajem ideju, ali svako od nas ima taj neki deo omiljene klope koji prosto ne, ono, kao pomeriš sa strane iz tanjira. Pizza, recimo, da, bez te nadošle ivice, ili, recimo, ne znam, sarma bez onog, šta znam, debelog rebra od kupusa koje malo tvrđe. Šta je tvoja verzija hleba bez okrajka? Javi nam na Viber 06544494, još jednom 06544, evo polako, 06544494.

0: Lažljiva Vlada Gergijev, smijem se na vaše sjajne odgovore, 7 sati 22 minuta. Japanci odlučili da naprave hleb bez kore, da prosto neki deo naroda koji baca koru ne bi bacao ništa, i tako postoji hleb koji se zove, čekaj da vidim, šokupan, da, kupite šokupan, ko šokupan nema koru, sve lepo, belo, mekano, ako ne volite koru, dakle nema šta ni da se baca. I onda smo mi pitali vas šta biste vi mogli da recimo izbacite iz omiljenog jela, onaj dosadni deo koji se nikako vama ne dopada, i prosto da od tog jela napravite nešto što je savršeno. Milica kaže pileće krilca bez kostiju, kaže nemam živaca da se borim za zalogaj malenog mesa pored tolikih koščurina. Pa dobro, da. Realno je sasvim okej. Tu je i Miki koji kaže croissant sa čokoladom, ali bez onog praznog vazduha u sredini i bez jednog grama čokolade, već da ima makar 30 grama. E, da, jeste, da. Kad kažu ovo je sa čokoladom ili ono je sa čokoladom, a od čokolade nema nič. Dobro da vidimo. Da, evo, Ivana kaže lubenica bez koštica i one bele kore. Da, zamisli Ivana kada bi lubenica bila crvena skroz, uopšte nema nikakve kore, ne bele, nego ni zelene, ni ničega. Ima ovih besemenih, ali ono kao besemena, pa opet budu unutra nekakve semanke. Snežana kaže, naprotiv, mnogo volim i te baš reš pečene lepinje i sve što je reš, ali ono što nikako ne volim jesu rezanci sa makom. Dobro, evo, Snežana, pokušavam da rađem logiku ovde, ovaj. Šta biste volili da izbacite iz rezanaca sa makom? Da li biste volili da izbacite mak ili rezanci? Pa da ostanu samo mak od rezanaca sa makom ili samo rezanci od rezanaca sa makom, ne razumem. Ali dobro, Predrag kaže koš normala ne voli koru od hleba, pa evo, Japanci. Da vidimo šta kaže Boba, kaže cheesecake bez biskvita, samo fil. Može, da, okej. Nenad kaže kafa bez taloga. A šta ćeš onda da okreneš? Kako ćeš da gledaš komšinici u šolju? Molim lepo. Ako još imate predloga 0654-4494, kako unaprediti vaše omljeno jelo i šta izbaciti iz njega?
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
8: Aqua Park, raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, raj.rs.
9: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
10: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
11: Samo u Tehnomediji kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Dogodila se velika saobraćajna nesreća, dakle između petlje Vrčini i petlje Mali Požarevac na Bekaljičkom brdu u smeru ka Beogradu. Bilo je dosta zastoja, saobraćaj je ipak normalizovan nakon ove saobraćajne nezgode, ali savjetuje se da svi učesnici u saobraćaju zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Srećan put želiti Radio S, uživamo u muzici i vožnji zajedno, stiže nam Željko Joksimović, pre toga Clean Bandit, Marina i Luis Fonsi. Ovo je Baby.

Željko Joksimović, milimetar, 7:36. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Joza. Radio S. Važna vest koju sigurno niste čuli jeste da je 19-godišnji Sergej S. iz Beograda tužio roditelje za 150.000 evra jer su mu dali ime Sergej. Kaže da je godinama meta podsmeha vršnjaki, da mu ime donelo emotivni stres. Brate. Brate Sergej. Sviš kako je meni bilo? Meni su dali ime Jovan. Isto su ga tako razdvojili kao i tvoje Sergej. Da sam bio Jovan ili Ovan ili šta god. Koji bre 150.000 evra? Ajde sine, lepo knjigu u šake ili da nastaviš sa nekim učenjem pa da postaneš čovek, ili motiku u ruke, negde nešto da se kopa i nećeš imati ovaj problema uopšte sa zadirkivanjem. Malo treba da ojačaš. Si muško ili si bre? Prihvati te ozezanje na tvoj račun i nastavi dalje. Niko ne voli te nekakve onako polumekušce. Dakle, za sve nas koji smo dobili tako neka, eto, imena koje mogu lagano da se razdvoje na neke možda smešne stvari, ništa ti neće pomoći tih 150.000 evra, ali pomoći će ti, recimo, drugačiji pogled na svet. I zato, pojačaj jas i uživaj uz Kiki Alesendrića, Anu Bebić i Senida.

0: noć kao i snak, Kikila Esendrić, 19.47, idemo dalje uz najbolje pesme i novi zvuk i pitamo te i dalje da nam napišeš kako bi izgledalo tvoje omiljeno jelo, ali bez onog dosadnog dela. Imamo neke poruke, čitamo ih za desetak minuta, do tada slušamo Saru Jo, slušamo i Aleksandru. I pravimo kratku pauzu. Vraćamo se za minut.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potama. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
2: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
2: Ajde.
0: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Ali samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana.

0: Kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
1: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
2: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
3: Renault. Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.

Aleksandar Radović, ne volim te. Kad kaže ne volim te, znaj da te voli, ali kad ti peva Mili Mili, onda tu znaš da nešto cvili. U nastavku Sara Joj i Mili Mili, pre toga čitamo vaše poruke. Koja je to omiljena klopa koju biste volili da jedete bez neomiljenog dela? Evo, Japanci su napravili hleb bez jedne kore. Mi znamo da jedemo i onaj često sa sedam kora. Šokupan se zove i ima bukvalno samo sredinu. Dakle, nema uopšte korice, samo sredina, samo ono mekano što voliš. To jest, ako voliš samo sredinu, dakle, nemaš potrebu da bacaš, kupiš samo šokupan. Mi smo vas pitali šta biste vi volili da jedete u omiljenom vašem jelu, bez onih dosadnih delova. Snežana kaže, ubacila bi u rezance aromu maka, a ne da mi se onaj mak vrti po tanjiru kao da su mravi. Dobro. Milana je tu, kaže, punjena paprika, ali bez paprike. Realno da, samo punjenje, jeli? Kako bi se to onda zvalo? Samo punjena. Dobro, da vidimo šta kaže Milica. Burger bez donjeg dela zemičke koji se natopi, samo meso i gornji deo, realno ko će jesti toliku hlebuštiju? Pa jeste, stvarno, još kad napravi ono burgera tipa visina kao jedno 15 cm, ko će otvori toliko usta, mislim, nema šanse. I onda kao, koja je poenta, kao sad ti uzmeš to da racepkaš na delove, pa onda kao skloniš sa strane meso, pa skloniš sa strane burger, pa što su onda oni pakovali? Uopšte mi nije taj jasan ovaj smisao celog koncepta burgera. Zašto pravite uopšte burgere ako ne možemo da ih zagrizemo? Čokolada bez omota, to mi je najveća prepreka. Dobro, da, brate, ajmo sad kao ne preterujmo. I tu je i, da, deki koji kaže, ja sam taj lik koji jede sve okrajke koji ostali ostave, pogotovo od pice, pošaljete ih meni. A evo i Sara Joj.

0: Oboje bi ponovo ili ono već što zaista kažem, Sara je u pesmi Mili Mili. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm. Nema ni k od kiše ni o od oblaka nad Srbijom u ovom trenutku. Trenutne temperature u Somboru 32 stepena, u Ćupriji 33, u Vranju 30, dok je u Beogradu 31. Sutra, kažu, sunčano i još toplije. Jutarnja od 14 do 21, najviša dnevno 33 do 36 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti za 20 časova. Sa nama je Miljana Vučićević. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Za našu zemlju izdato je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas počev od sutra. Vreli talas donosi temperature do 40 stepeni i tropske noći. Najtopliji period biće od 5. do 8. avgusta. Toplotni talas može imati nepovoljan uticaj na javno zdravlje, ali i na infrastrukturu, saobraćaj i poljoprivredu. Obratite pažnju jer je povećan rizik od požara na otvorenom. Šefovi poslaničkih grupa danas su još jednom za kraj sednice o nepoverenju vladi Srbije izneli stavove o njenom radu. Poslanici vladajuće koalicije najavili su da će dati podršku vladi, dok će opozicija koja je tražila ovu sednicu glasati za nepoverenje. Predsednik Vučić sastao se sa delegacijom UFC-a koju predvodi predsednik te organizacije Dana White. Poručio je da će Srbija učiniti sve da ih ugosti najbolje što može. UFC se održava u subotu u Beogradskoj areni. Karte su rasprodate za 22 minuta. Proglašena je vanredna situacija u Somboru, Kuli i Vrbasu zbog niskog vodostaja Dunava. Nivo Dunava napravio je velike probleme i rečnom saobraćaju u regionu. U Bugarskoj su evakuisani turisti sa jednog broda, dok je u Mađarskoj zarobljeno 15 turističkih brodova. Čuli ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se ponovo u 9. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. Šta kaže, za 20 minuta rasprodate sve karte. 18.386 mesta na 20 minuta. Stvarno ne znam koliko je to mesta u sekundi, ali svaka čast. Ko je uspeo da ugrabi svoju kartu, može slobodno da kaže da je ostvario jednu malu pobedu. Jeste. Sreda je inače idealan dan za da zastanemo onako na trenutak i primetimo ono što često preskačemo. Ne moraju to da budu neke velike životne pobede. Dovoljno je da ste recimo danas završili nešto što ste dugo odlagali, skupili hrabro za jedan razgovor, otvoreni ili jednostavno ustali na onu desnu nogu. Pošaljite nam SMS, odnosno Viber poruku i podelite svoju malu pobedu. Možda baš vaša poruka nekome danas ulepša dan.

Nuće Mine Agahović i pesma Sudar svetova 8:16. Možda nije sudar svetova, ali svaka mala pobjeda se sredom računa i zato čekamo i tvoju. 0-6-5-4-4-4-4-9-4 Viber broj radija S. Evo šta kaže jedna Milena. Posle godinu dana traženja danas sam dobila posao, konačno lepe vesti, pozdrav iz Niša. Pa čestitke Milena, to uopšte nije mala pobjeda, to je velika pobjeda, nadam se da ćeš je proslaviti onako kako dolikujem. Prvi put sam napravio ručak, a niko nije naručio dostavu posle njega, računam da je to uspeh, kaže nam Ivica. Pa realno jeste uspeh, da, dobro. Samo nas interesuje koja je to ekipa, da li je ono porodična priča bila ili možda za neke ortake si pravila i drugarice i prijatelje. Dobro, kaže, mala pobeda, ćerka jutros bez suza otišla u vrtić. Da, svi roditelji će me razumeti i definitivno hoće. Pozdrav Marija i tebi. I evo još jedne pobede, kaže, moj mali pobednik je danas prvi put vozio bicikl bez pomoćnih točkića. E da, to je onako uspomena koja će se svi sećati, pa čak i mi koji smo tada imali razbijena kolena. Vana stižem. Pesma je Kao da me nema, pre toga Van Gogh, Ludi sam. Pa čekamo i tvoju malu pobedu i zato nam piši na 0654-4494 Viber broj Radija S. Dobro večer.

0: I onda sa vama, Vana i kao da me nema. Mala pobjeda sredom, koja je tvoja, piši nam na 0654-4494. Boba kaže, uspeo sam da ne otvorim društvene mreže do podneva na poslu, a onda sam naravno dva sata scrollovao. Pa dobro, vidi, to je okej, sasvim, dok god šef nije primetio. A Dušan sa nama kaže, naša mala pobjeda je ta da smo kolega i ja prešli granicu sa Crnom Gorom, a carinicima nismo dali ni dinara. Dobro, okej, čekirano. Nego jeste im dali nekog evra. Šta će im dinari, realno? Danas sam se konačno javila drugarici sa kojom sam, to jest sa kojom nisam pričala godinu dana. Ispalo je da je i ona čekala moj poziv. E da, danas bi mogli bi da uvedemo makar jedan dan onako godišnji otprilike kada bismo svi mi koji čekamo da se taj neko drugi javi trebalo prvi da se jave. Da ne znam kako bismo nazvali taj dan. Ali svakako dobra pobjeda, okej, čekirano i to. I još jedna dobra, kaže, posle 6 mjeseci fizikalne terapije danas sam ponovo istrčao kilometar bez stajanja, piše nam Stefan. Stefane, kapa dole, svaka čast.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Početi gore kod kerozine. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.

Bolja si od drugih, kaže Bojan Marović, 8.32. Leto bolje zvuči, radio je. Sa tobom je Jodra. Baš ste aktivni, volite da se pohvalite sa svojim malim pobedama. Da, mi zato smo tu, sreda je rezervisana za male pobede sredom na Radiju S, kao što i ime kaže. E sad, mala pobeda, kaže, uspela sam da ubedim celu porodicu da večeras svi večeramo za istim stolom bez telefona. Piše nam Jelka. Čestitke, Jelka. E, kad smo kod Jelke, tu je i rudnička Jelena. Kaže, moja mala pobeda je da sam slučajno srela drugaricu sa faksa i uvukla je u kafić na kafu. Jes, kaže, brzinska kafa bila, mi smo poslovne žele Jelte i kaže, ali posle 100 godina smo se našle i ispričale na kafi. Dobro, jeste se ispričale oko nekih momaka, nekih muževa, nekih ljubavnika, simpatija i svega ostalog, gde da čujemo neke sočne detalje. Kaže, položila sam i posljednji ispit i zvanično završila fakultet, častim sebe palačinkama, piše nam Mima, čestitke Mima, može palačinki ovde kod nas, mislim kad si već završila fakci, ali red je da se časti. Prestao sam da pušim, piše nam Deki, pre 10 dana, evo za sada se držim i čini mi se da ću ovaj put izdržati, čestitke Deki, svaki dan je uspeh, svaki dan je mala pobeda. I još Boba, kaže, naučila sam, ne, nagovorila sam tatu da ode na pregled koji je odlagao mesecima. To je, kaže, moja pobeda nedelje. Pobeda za tebe, pobeda za tatu. Bravo, Bobo, a pobeda za nas. Uživamo uz Anđelinu. Ovo je Malo je. Malo je.

0: Ne zna ona, Ana Stanić, 15 do 9. A šta slušamo do 9? Dođi na tento, nije ni dva. Stiže Mijač. Ko da te znam već, ko da je... Stiže Sergej. Nazovi me, da si još dobro to... I zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tucmuc kvizu.
2: Evo jedno lako pitanje za vas. Kako se zove predsjednik Perua?
3: Jeste, baš je lako.
2: Ajde, nemoj da se
3: Andres,
2: brukate.
3: Andres, recimo.
2: Jose Maria Balcazar. Zapamtite, ko zna zašto će nam trebati. Možda budete išli u
3: Peru.
1: Tucmuc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis. Kako i treba da bude.
4: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
5: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Da li vam je frka da putujete sami, prosto pitanje da ili ne?
3: Kad bi mi neko sad rekao, spakuj se, evo ti karta, sve plaćeno, čak i džeparac, ideš na Maldive sama, ja ne bi smela biti. Ja ne mogu sama da odem do Zlatibora, na primjer, stalno mislim šta ako mi se nešto desi, dok naša koleginica Nevena, ona lepo ranac...
2: Ona ode do Japana, do Kenije.
3: I ode do Kenije,
2: pa
3: da.
2: Jest.
3: Da, mislim, molim te, sad ja sam u sebe da zamislim da idem do Kenije, meni to tako nerealno. Marija kaže, ćao, ja sam letos išla sama na more i to 10 dana, nisam mogla da se uklopim, trebalo mi je odmor i onda sam presekla. Prva 2 dana sam se pitala šta mi je trebalo to u životu i ko će još 8 dana da izdrži, ali posle mi je bilo toliko lepo. Marko kaže, što ne bi putovao sam?
2: Najjeftinije.
3: Bukvalno.
2: Najjeftinije putovati sam, kaže Ivan. Jutarnji show
0: radija. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: Oliver Mandić, osloni se na mene, minut je do 9. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Pakleno veče u Srbiji pre nama, nema kiše, nema oblaka, nema ničega osim vrućine. Zrenjanin trenutno 30, u Kuršumliji je malo bolje sa 23, u Vranju 27, dok je u Beogradu 30. Sutra nas očekuje sunčano i još toplije, jutarnje od 14 do 21, najviše dnevna od 33 do 36 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat, sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Narodna skupština nije izglasala nepoverenje vladi Srbije. Rasprava je zaključena posle 3 dana. Za nepoverenje vladi glasalo je 40 narodnih poslanika, a protiv je bilo 135. Za našu zemlju izdato je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas, počev od sutra. Vreli talas donosi temperature do 40 stepeni i tropske noći. Najtopliji period biće od 5. do 8. avgusta. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja suncu od 10 ujutru do 5 popodne. Obratite pažnju jer je povećan rizik od požara na otvorenom. Predsjednik Vučić sastao se sa delegacijom UFC-a koju predvodi predsjednik te organizacije Dana White. Poručio je da će Srbija učiniti sve da ih ugosti najbolje što može. UFC se održava u subotu u Beogradskoj areni. Karte su rasprodate za 22 minuta. Proglašena je vanredna situacija u Somboru, Kuli i Vrbasu zbog niskog vodostaja Dunava. Nivo Dunava napravio je velike probleme i rečnom saobraćaju u regionu. U Bugarskoj su evakuisani turisti sa jednog broda, dok je u Mađarskoj zarobljeno 15 turističkih brodova. Čuli ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se sutra.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: Kada ljudi kažu kako vreme leti, ne misle na leto, nego misle kako nam se čini da vreme sve brže i brže ide. Ako se i tebi čini, ostani uz nas, otkrivam ti da li je ovo istina ili mit ili je problem u nama. O čemu se radi, pričam ti za 10 minuta do tada. Obrazi, ti i ja i stvar koja se zove za tebe. Dobro večer.

Mija Malešević, obrazi, 9 sati i 12 minuta. Da li ti se čini da vreme bukvalno leti? Ali samo ti se čini. Pitanje je kada si poslednji put iskusio nešto novo u životu, možda neko novo mesto, možda neku novu klopu, bilo šta novo. Šta kaže nauka? Nauka kaže da tvoj mozak ne osjeća vreme onako kako osjećaš boju ili zvuk, on vreme samo pretpostavlja. I zato nam se čini da recimo godine samo prolete pored nas kao brzi voz, a stvar je u tome što tvoj mozak sa godinama generiše manje tih nekih mentalnih slika. Dakle, kada si dete, sve je novo. Miris asfalta posle kiše, ukus prve lubenice, mozak tada snima film u visokoj rezoluciji jer mu je sve novo, sve interesantno, svaki dan traje ko godina jer prepunje novih stvari. A danas, dok trčiš između posla, kuće, vrtića, računa, banke i ostalih stvari, tvoj mozak štedi energiju i bukvalno ne snima ništa novo. Sve je jedno te isto, stalno u krug i zato ti se čini recimo da je ovaj jul trajao bukvalno 5 minuta. Šta da kažem, pa mislim kao da smo tek ušli u 2026. godinu, možda pre mesec ili dva, ali evo pogledaj, gotov je 7. mesec, još 5 meseci i lagano odosmo u 27. E da, dakle, jedini način da zakočiš taj film i da ti malo se uspori vreme jeste da mu podmetneš nešto novo. Dakle, nije bitno, možda neko novo putovanje, možda samo neki novi kafić, restoran, neko novo mesto gde ćeš da prošetaš, nešto novo. E sad, hajmo da prevarimo sat, da usporimo leto, da nam traje što duže. I evo, možeš mi poslati na Viber sliku ili evo samo ime mesta, bilo o čemu god da se radi, koje si evo prvi put posetio ove godine. Čekamo tvoju poruku na Viberu, pa da vidimo šta ste to novo iskusili u ovoj godini. 0654444, dakle nebitno, možda i neki novi kolač, ali samo da vidimo koja je to nova stvar da bi možda postakli druge, da eto ne preslikavamo stalno te jedne te iste slike u glavi.

0: Džiboni kaže ne odustajem, 9 sati 22 minuta i definitivno ne smemo stati, jer ako stanemo onda nam se život vrti u krug i čini nam se da vreme bukvalno leti. Naučnici kažu da bi trebalo da ga usporimo tako što ćemo na svako malo da proživimo nešto drugačije. Možda da se vratimo drugim putem sa posla kući, možda da odemo na neki mini vikend, možda samo i da odemo u drugi deo grada u kome, eto, nismo bili skoro ceo svoj život ili zaista dosta dugo, pa samo malo tamo da prošetamo. Ne mora da bude skupo. Dakle, bitno je samo da nešto malo promenimo u životu i siguran sam da će nam to malo produžiti život u smislu da nam se neke nove slike onako i novi osjećaj urezuju u sećanje. Da, ne mora da bude samo šetnja negde, možete svakako i da probate neke nove ukuse. Pitali smo vas šta ste to prvi put ove godine uradili, što ćete pamtiti, i evo Dunja nam je poslala neke lepe slike. Kaže, meandri Uvca sa Vidikovca, molitva, okolina Zlatara i hrana u Novom Pazaru, sve je za svaku preporuku. Tako je Dunja, dakle naša zemlja je definitivno prelepa i trebalo bi malo češće da posećujemo sve njene lepote. Kaže Dunja, ali mi se čini i da je to trodnevno putovanje ipak brzo prošlo, iako smo krenuli iz Vojvodine ka Srbiji i dugo putovali. Dunja, možda jeste brzo prošlo, ali recimo, seti se šta si radila tri vikenda pre toga. Ako si ostala kod kuće i ako ti je dan bio uobičajen, sređuj kući, idi do prodavnice, kupi potrepštine i još nešto tu poradi malo, definitivno ćeš shvatiti da je taj vikend koji si provela, dakle, u obilasku ovih lepih predela, nešto čega ćeš se sećati, a taj vikend gde si spremala kuću biće kao i svaki drugi vikend. Tako da kad god možete, promenite nešto novo i uradite nešto novo u vašem životu. Ove godine sam prvi put obišla Frušku goru, nisam znala da je tako lepo, piše nam Mima. Da, i Fruška gora je prelepa. Evo kaže Ivana, probala sam ove godine ledenu kafu sa kokosom na moru, zvučalo mi je čudno, ali sad sam bukvalno navučena. Jeste, to su ti neki novi ukusi, nova iskustva koje bi trebalo da onako priređujemo sebe manje više češće. Posetili smo Golubačku tvrđavu, deca su bila oduševljena, iskreno i ja, prelepe su slike i zauvek ćemo se sećati ovoga izleta, piše nam Ivan sa svojim suprugom Mirom. E, to je to o čemu pričam, to su ta sećanja, te uspomene, taj neki dan koji je bio onako dan koji ćete pamtiti, a recimo svaki sledeći drugi, pa bio je isti, kuća posao, kuća posao. Piši nam i ti šta si to prvi put iskusio ove godine, 065-44-494, Viber broj, Radija S. Može neko fotka, što da ne.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to, ostalo je na tebi. radiofm.rs.

0: Preživjeću, bila je ovo Ana Bebić u 9:30, a šta su radili Šilja i Sandra između 3 i 6 čućemo upravo sada.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Od kad nema Dragana Markovića, palmi i grnje, kolo u moru, u parali je nestalo. Međutim, evo ova lepa tradicija se vraća, imamo snimak iz Sutomora, a evo imamo i svedoka iz Hurgade, kaže, animatori u hotelu pustili neku dance muziku kako bi natrali goste da rade vodeni aerobik. Grupa naših turista bukvalno otela zvučnik, pustila narodnu muziku preko telefona i organizovala kolo. Animatori su prvo pokušali da ih vrate u formaciju za aerobik, ali su na kraju digli ruke.
3: Aerobik.
2: Kažeš, Mladinka, bolje bi bilo svima da nam se priključu kolo, nek nauče korake, bolje kolo od akvabika. Nije aerobik, akvabika. Kolo je u moru, ne vide se noge. Kako animatori iz Egipta možda provali korake kad ih ne vidi? Ali okej, okay, kapiram šta si mislila. Nek vuče ono bar levo desno, eto, bit ćemo zabav.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.
1: Radio S.
5: Zbog nje.

0: Najbolje pesme, novi zvuk, Radio S naravno i veče sa Jocom, a šta slušamo u nastavku? Od najboljih Željko. Od novih
1: Leto je.
0: A stiže nam Jamna u pesmi Srce planeno ostrim z nas.
2: Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
6: Muzika koju voliš.
7: A čini mi se, čini da moja je.
2: Koje ti prija.
8: Da vam ispričamo o mom Ivanu koji je malo pre ušao zabezeknut u studiju i kaže meni: Aleks, jesi mi videla uložak iz espadrile negde?
2: To bolje zvuči. Uz Radio S.

Ali Massimo nažalost više nije sa nama. Stranac u noći sa Ninom Badrić, 2 minuta je do 10, vreme da se pozdravimo i da zakažemo novo druženje za sutra od 19 do 22. Do tada nadam se da ćeš uživati uz neku plažu, uz neku hladnu vodu, hladnu lubenicu, hladan sok, koktel, šta god hladno, ili ako ništa makar na poslu uz hladnu klimu. Ja sam Joca, želim ti laku noć i naravno vidimo se na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Ignjatović. Aj, čao. Radio S. Broj 1 radio.

0: U toj prašini bi se možda ugušila. Diši.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

banalnosti, tvoj svet zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

0: Ovo je Radio S. Halo.
1: Ej, čao. Ja sam Zoe, šta radiš?
2: Evo, spremam se ti.
1: Pa ništa, znaš, htio sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, htio sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kakav volim sam da...
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
1: Što?